0: Radio Veseljak.
1: Nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil.
0: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
3: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Radio Veseljak. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Naš očka v družbi rad sedi, pa ga upravljajo. Rad vinco v krčmi naroči, pa že godemo.

jo. Če cvenka od nikoder ni, vsi ga tirjajo. Če vince kdaj ga zavrti, se mu rogajo.

0: Radio Veseljak. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. Kože nismo šli, da ne bi še enega spi. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.
0: To je Veseljak.

Radio Veseljak. Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Cena 95 oktanskega bencina se bo zunaj avtocest podražila za 4,8 centa za liter, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ostajajo omejene marže trgovcev. Do 1. junija ostaja v veljavi tudi oprostitev plačila okoljske dajatve. Medtem ko se cene goriv na avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto. Združeni arabski emirati so bili včeraj tarča napadov z droni in raketami, za katere oblasti krivijo Iran, pri čemer so tri rakete prestregli, ena pa je padla v morje. Napad z dronom je povzročil požar na energetskem objektu, v katerem so bile ranjene tri osebe. Oblasti so prebivalce pozvale, naj poiščejo zavetje, napade pa označile za nevarno eskalacijo in kršitev mednarodnega prava. Teheran je medtem zanikal, da bi načrtoval napade na Združene arabske emirate, mednarodna skupnost pa je dogajanje ostro obsodila. V središču Leipziga je včeraj voznik z avtomobilom zapeljal množico, pri čemer sta umrli dve osebi, več kot 20 ljudi pa je bilo poškodovanih. Po navedbah policije 33-letni nemški državljan v pešconi namerno trčil mimo idoče, no to pa poskušal pobegniti, a so ga kmalo prijeli. Najmanj tri osebe so utrpele hude poškodbe, motiv napada pa za zdaj še ni znan. Nemčijo so sicer v zadnjih letih že pretresli podobni napadi z vozili, med drugim smrtonosni incident na Božičnem sejmu v Magdeburgu leta 2024. Rusija je napovedala, da bo med 8. in 9. majem enostransko spoštovala prekinitev ognja v vojni z Ukrajino ob obeleževanju dneva zmage. Odločitev je sprejel ruski predsednik Vladimir Putin, Moskva pa pričakuje, da bo enako storila tudi ukrajinska stran. Ob tem je rusko obrambno ministrstvo opozorilo, da bo v primeru kršitev sledil obsežen raketni napad na Kijev. Podobno prekinitev ognja sta strani nazadnje razglasili aprila v pravoslavni veliki noči, ko sta se medsebojno obtoževali za kršitve. Miran in prijeten začetek dneva vam želimo, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ porta, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: 6 in 5 minut je odbila ura, gledamo še proti nebu, danes na vzhodu še sončno, na zahodu že pričakujemo oblake, dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Najvišje dnevne temperature pa od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija.
8: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi deli imamo že na vse zgodaj na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami. Prometna nesreča ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Še en radar je na delu, tega pa ste opazili v Moščancih na Goričkem. Če pa je kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Ja, tak, fajn torek je vstal in tudi mi z njimi. Ljubica Špure je Zbinšek, dobrodošla.
2: Da, da. Dobrodošla, hvala, Ljubica.
1: Hvala, ja, žiga kvasni, nej, drobnič bomo to jutro kikirikali z vami, veseljaki.
3: A, da tako, a kikirikali bomo?
1: Ja, seveda.
3: Sicer pa tudi tebi lepa dobrodošlica, nejc, mi dva se kar nekaj časa nismo videla, zdaj po dopustu si nazaj, kako je bilo, no daj povej.
1: A ja ne, sem spočil to moje utrujeno telo, utrujene kosti, pa to nežno trupelce, a ne, da je jasno.
3: Nežno.
2: Zdaj znam še, kaj pa Ljubica, ti si kak res zakurila zdaj za vikend?
3: Ja, smo res kurili.
2: Res?
3: Ne samo kres, tu za 1. maja smo ga kurili, tako da smo kar veliko špilali, tako da ja.
2: A ste špilali?
3: Rekel, da nisem najbolj spočita prišla nazaj, ampak v redu.
2: Si pa toliko spol polno denarnico, to je v redu.
3: No, to pa tudi dam za kofino, če sta hotla to reči.
1: Pa zamudila si, tako da veš, ne?
3: Dve minuti, no, fanta, no.
1: Si zamudila?
2: Vreda je dva kafeja.
3: Kaj je to skozi celo

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
4: Veseljak.
5: Dopoljnje

0: še ok.
1: Saša Lendero in Tilen Lotrič, moraš iti naprej in danes smo šli naprej do 5.5.
2: Ja.
1: In to je 125. dan v letu, kar pomeni, da do konca leta ostaja še točno 240 dni.
3: Si ga videl ti, tega našega statističarja.
2: Ja, ja, ja, ja,
3: no, v glavnem, Žiga Kvas, ljubitelj avtomobilov,
1: se, ja,
3: lahko tudi tako rečemo. Ne? Nekaj pomembnega se je zgodilo tudi na današnji dan, 5. maja.
1: Ja.
3: Leta 1922 je bil v Fordu model T ugrajen prvi avtoradio. Si ti to vedel?
2: In še to, ne? Ugradili so ga v nekaj minutah. Ti si pa svojega iz Mercedesa cukal ven, kaj, 2 ure, ne, po mojem.
1: Dobro, sam se malo zataknul.
2: Roke je šal, da ne bi.
1: Ja, malo se je zataknul.
3: Lej, Žiga, ti nekaj poveva. Forda si kupi.
2: Ja,
4: kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
5: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Gotard. Bil je benediktinski opat in škof, reformator, samostano pospeševal je redovno življenje in dobro namerno upravljanje far. Uči nas potrebo po redu, odgovornosti in prenavljanju ter skrbi za skupnost. Red je pomemben, zato, ko koga vprašamo, če si v redu, ga v bistvu vprašamo, ali imaš red. Zato uvedite en preprost red v svojem dnevu ali večerno molitev, vsakdnevni sprehod ali pa večerno zahvalo za vse prejeto. Dragi Gotard, vse najboljše za god.
4: Godovnike neves.

0: Star in Helena Vlagne. Lepa, lepa, ja, ne? Uh-huh. Zelo. Tudi vreme bo dokaj lepo, na vzhodu še sončno, na zahodu pa že pričakujemo lahko oblake. Dopoldne se bodo pa začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile nad osrednje kraje. Najvišje dnevne temperature pa danes lahko pričakujemo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj Celzija.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi deli imamo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Domžalami, pa zastoj so na primorski avtocesti pred Vrhniko, na dolenjski avtocesti pred Šmarjem Sapom, pa na cestah od Mengša in Domžal, vse seveda proti Ljubljani. Prometna nesreča ovira promet v Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah. Ja, se bo šlo, bo šlo. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih, radar pa je v Moščancih na Goričkem.
3: Kako je fajn, ker se kar sam sabo zme, ne?
2: Velik šumnikov je. Ne, velik šumnikov je in sem bral že eno vrsto naprej. Šmarje pri Jelšah in potem Senožetih. In sem šel, skratka, če je karkol, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
7: Dobro jutro.
3: Ja, prvo uro jutranje budnice preživljate z Ljubico Špure, jaz Binšek, Žigo Kvasem in Ejcem Drobničem. Prva kava je za nami, a ne?
0: Ja,
2: vsaj kot... takole na papirju. Ja.
0: Ja, no, jaz kot strastna kofetar začakam drugo, ne?
2: Ja, lej, če nama že roko zdaj tukaj zvijaš,
3: pa pet, tako je. Hvala, Ljubica.
5: Jutranja budnica.
4: Na veseljaku.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Doma je najlepši, mislim, da se s tem strinjamo skoraj vsi, ne? Je pa oče od mojega moža Gorla v penziji in sem se zanj z njim pogovarjala in sem mu rekla, oče, povejte mi, jaz jih imam 60 in vse me boli, bolijo me kosti, križ, noge, rokje, kako je pa šele vam? Pa je rekel, jaz sem pa, kuda bi se še enkrat rodil? Pa sem rekla, ja, kako pa tu? Pa je rekel, ja, lej, kukar da bi se ponovno rodil, nimam las, nimam zob, zjutraj se pa vsak dan polulam, ja, ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
2: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
3: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
4: Jaz imam šefer.
5: Ti imaš šefer.
4: Še sosed ima šefer.
5: Šefer.
4: Šefer, šefer.
5: Čak, kaj imamo mi?
4: Ja, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720.
5: Ali obišči brav.si.
4: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
6: Šparate treba.
7: Ja, seveda.
6: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
8: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
9: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
8: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Amen in Miran Rudan, no v tem trenutku pa nekaj novosti pri nas na veseljaku. SOS Quintet po skladbi Malo posebej ne počiva, ne? Tik pred sezono igranj so izdali novo pesem oziroma kar priredbo, ki letos praznuje že 30 let.
1: Gre za skladbo Ti si zvezda mojih sanj, ki jo je v originalu nekoč prepevala v pop preobleki Štajerka Alenka Kolman.
2: No in šla je nekako takole pred 30 leti.

0: poznam, komada ne poznam.
1: Ja, ti si pa kar premlad še,
0: v bistvu,
1: ne?
2: Pa premal Štajerc.
1: Pa premal Štajerc, ja. Alenka Kolman je bila tole in tako je bilo tole z občutkom odpeto, ne, pred 30 leti, kot smo že rekli. No, ja. Danes pa pesem dobiva povsem novo življenje v narodno-zabavni izvedbi.
2: Ja, Kaja Humski, pevka SOS Kvinteta, je včeraj v židanem popodnevu izdala, da prva priredka skladbe, ki so jo posneli, preprosto ni bila to, kar so iskali.
1: Ja,
0: je pa Kaja povedala tudi, da je video spot nekaj posebenega. Dajmo se malo spomniti, kaj je še včeraj povedala, pa tudi kakšen delček tega prerojenega komada bomo poslušali in gledali.
3: Smo že naredili par priredb, pa smo rekli, da letos na začetku leta, da temu se bomo malo izogibali v prihodnje. Evo tega. Zarečenega kruha se veliko poje. V bistvu nas je Martin Lesjak klical med korono, če bi mi ta komad naredili po svoje. Pa smo že takrat dali Krofu pisati aranžma, on ga je napisal, pa smo šli pa snemati ta komad in smo ga zelo slabo posneli.
4: Kako to, daj nam povedeš, kako naš človek slabo posname komad?
3: Je brez metronoma in potem je bilo malo hitro, malo počasi, pa jaz sem nekaj bila prehlajena takrat in pa ko sem pela, je bilo tako...

0: zelo lep video spot. Nisem hotel reči, zdaj ste vi po mojem video spotu uničili vsem ansamblu, ko si ga meni več upodelati.
1: Ja, gledaj, mi smo šli malo potovati po svetu, pa smo ga naredili.
0: Se je to standard se dvignili.
1: Snemali smo po moje 2 ure. 3.
0: Kaj sam?
2: Samo.
1: 3?
0: Ja, zelo malo so snemali 3 dni.
1: Ampak 3 ure je to tako izgledalo, da smo pač vmes malo čakali.
3: Židan popovdan. Od ponedeljka do petka. Med 2 in 18. uro. Na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Kot je pojasnila, po posvetovanjih ni bilo mogoče zagotoviti zadostne podpore, prav tako ni želela predlagati kandidata za manjšinsko vlado. V sredo se bo začel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Med možnimi kandidati se omenja tudi Janez Janša, ki napoveduje oblikovanje nove koalicije. Agenti tajne službe so včeraj nedaleč od Bele hiše ustrelili oboroženega moškega. Agenti so popoldne opazili moškega, ki naj bi imel pod oblačili oris orožja. Osumljenec naj bi se podal beg, vendar so se z njim soočili uniformirani agenti tajne službe in začelo se obstreljevanje, med katerimi bil ranjen osumljenec, pa tudi najstnik, ki se je nahajal v bližini. Oba so odpeljali v bolnišnico. Incident se je zgodil kmalu potem, ko je tam mimo peljala kolona vozil s podpredsednikom J.D. Vansom, vendar za zdaj ni znakov, da bi bil povezan z morebitnim napadom nanj. Predsednik Donald Trump je v času dogodka v Beli hiši gostil srečanje in Washington označil, da so se z njim soočili uniformirani agenti tajne službe in začelo se obstreljevanje, med katerimi bil ranjen osumljenec, pa tudi najstnik, ki se je nahajal v bližini. Oba so odpeljali v bolnišnico. Incident se je zgodil kmalu potem, ko je tam mimo peljala kolona vozil s podpredsednikom J.D. Vansom, vendar za zdaj ni znakov,

0: Odločil za najvarnejše mesto v Združenih državah Amerike. Dijaki zaključnih letnikov srednjih šol bodo danes začeli spomladanski rok splošne mature z vsemi slovenščine oziroma italijanščine ali mađarščine kot maternega jezika. Po podatkih državnega izpitnega centra se je k prvemu delu izpita prijavilo 7251 kandidatov. Pisni izpiti se bodo nadaljevali konec maja, rezultati mature pa bodo znani 13. julija. Ob mednarodnem dnevu babic se danes vrstijo pozivi k povečanju števila babic in večji podpori njihovemu delu, saj imajo ključno vlogo pri skrbi za reproduktivno zdravje ter zdravje mater in novorojenčkov. Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije opozarja, da na svetu primanjkuje skoraj milijon babic, kar številnim ženskam omejuje dostop do ustrezne zdravstvene obravnave. Predsednica Anita Prelec je poudarila potrebo po boljših delovnih pogojih, večjemu strokovnemu priznanju in povečanju vpisnih mest za študij babištva. Miren in uspešen začetek dneva vam želimo, z vami pa bomo ponovno čez eno uro.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik,
4: po tebi mi diši poletje,
2: Marko Vozel,
5: me bo še ljubila,
2: in ansambel Veseljaki.
6: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
7: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Dobro jutro, 4 minute čez 7 je ura, na vzhodu bo še nekaj sonca, zahod pa bo že bolj pod oblaki, dopoldne se bodo začele pojavljati rahle padavine, ki se bodo potem popoldne razširile nad celotno Slovenijo. Zapihal bo okrepljen jugozahodnik, temperature pa danes med 16 in 23 stopinj Celzija.
9: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi ukvarjenega vozila. Zastoj zaradi delja na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter med Blagovico in Domžalami. Zastoji so na primorske avtocesti pred Vrhniko in Brezovico, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapo, na cestah od Mengša in Domžal proti Ljubljani. Nesreča povira promet v Bočni pri Gornjem Gradu. Še en radar ste opazili, v Sivem Kedju je na delu, na Poljani pri Prevaljah, če pa kaj še kje, tukaj smo. Na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
12: Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
14: Dobro jutro!
15: Ljubica Špure Jazbinšek, Žiga Kvas
16: in Nezdrobni
8: smo naredili kikiriki že 6:00.
10: Ne, no. Drugač, Ljubica, ti si se
8: kar sam
15: pogovarja,
8: ne?
15: A veš, to se zdravi. Zdravne čes je čendujska, pa je tista ustanova, ki te v Bel Jopič zad zavežejo.
10: Za vsako bolezen rožca raste, pravi.
8: Žiga, ne sekiri se, sedaj bova prišla vsake toliko časa ampak, malo obiskat.
10: Ja, no, če ne boš, Ljubica, spet kaj izgubljena, ker ta vikend se kar malo zgubla, ne?
8: Jaz sicer sem se res, no.
15: Da se moram priznati, da smo te res kar malo pogrešali, Ljubica.
8: O, res.
15: Predvsem zato, da nažicava enega, da bo dal za malico, če že ne drugaj.
8: Vse se mi je zdelo, da bo nekaj takega odzadaj tule stalo. No, bom takole odgovorila na tale vajni, oziroma dialog, ne? Ha, ha, ha, okej. A veste, kaj zdaj to pomeni?
12: Ne.
15: Me pa zanima.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, in dragi glasbeniki in glasbenice, bomo kar takole rekli, ne? Tole zdaj res ne smete preslišati, ker vam imamo zapovedati. In sicer, a ste se vi kdaj vprašali, zakaj imajo nekateri ansambli tisti poseben zven?
2: Ja, no, mi vemo to skrivnost, govorimo seveda o festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. 2026 je letos že 57. po vrsti.
3: Ja, res je, gre za najstarejši narodno-zabavni festival pri nas. Letos bo 4. septembra in tudi tam bo se dogajala in pisala posebna zgodovina.
1: Ja, in vedeti moramo, da to pač ni samo kar en festivalski oder. To je oder, kjer so blesteli res sami znani. Ansambel bratov Avsenik, pa ansambel Lojzeta Slaka, pa Miheliči, pa Štirje Kovači.
2: A zakaj pa ne?
1: Tudi, no, na njem pa so nas opozorili, tudi nad vse priljubljeni Modrijani.
2: Kjerega leta ste nastopili, zakaj pa ne?
1: Oj, ne vem, to me pa zdaj le malo skleroza daje, nisem daš tako mlada, nejc, ne? Ne vem, kjerega leta, vem, da smo dobili Korenova plaketo za skladbico Uspavanka.
3: Leta 2011. Leta 2011 je bilo
1: vidiš,
3: to, ja?
1: Hvala lepa, ja, da imam jaz žigo. Ja, hvala. Zato bomo rekli samo tole, če želijo iti po poteh, torej naši glasbeniki in glasbenice res tistih najbolj znanih v Sloveniji, kaj morajo narediti?
2: Na spletno stran ptujski-festival.si, tam izpolnite prijavnico in ustvarite novo zgodovino. Ne?
3: Pa zdaj ne predolg odlašati, ker so prijave odprte samo še do nedelje 10. maja, to je čez nekaj dni, čez 5 dni in 1, 2, 3 bo priložnost zamujena, zagotovo pa ne gre te priložnosti zamuditi.
2: Tako, ptujski-festival.si.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: Dobre vile, dobre vile, dobre vile.
3: Jaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
2: Zgubil sem službo, odpustil so me.
4: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
5: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
8: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
9: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Ej, a tvoja kaj vleče?
12: Je bolj slabo.
11: A res, moja pa ful.
12: Ja, kjero pa imaš?
11: Ja, Sikabo.
13: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
14: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
15: Nikol še nismo šli, da ne še enga spi.
16: Roštiljada pr Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
17: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
18: Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
19: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
20: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Nemčiji ni debate, ni debate.
1: Res ni debate.
0: Dajmo se nekaj priznati. Večina nas je imela že včeraj konc počitnica.
1: Ja, točno tako, ja.
0: Obstajajo pa tudi izjeme, ali? Tebe gledam, Ljubica Špure,
2: vidim,
0: Jezbiček.
2: Vidim, ja, da me gledaš nekaj od strani.
0: Kaj, kam si vlikla svoje prikolico?
2: čak, malo. Zdaj už ti meni naprej metu en dan, ko si imela fraj, a Nejc je bil fraj od prejšnjega torka.
1: Alo,
0: ja,
1: alo,
0: že,
1: alo.
2: Kaj, alo?
1: Jaz sem šel s familijo na dopustu, pomeni, da nisem bil fraj.
2: Jaz nisem nad slago mislil. Težko reči, recimo, fanta, oprosti. Ste že slišali za to besedo?
0: Oprosti.
2: Ja, pa ja. Najlažje je pa zdaj reči, oprosti. Ja,
3: to je jutranja budnica. Na veselje.

0: Vreme pa bo.
1: Vreme pa bo,
0: se je kar naredil.
2: Točno zdaj se je kar razjasnilo, ko smo se mi dva upravičila tako lepo ljubiti.
1: Se je s nama povedala, ja. Najlažje pa je reči na koncu prosti. Skratka, vzhod bo še ujel nekaj sončnih žarkov, zahod pa bo vse bolj pod oblaki. Dopoldne se bodo začele pojavljati tudi rahle plohe, ki se bodo potem popoldne širile proti notranjosti Slovenije. Temperature pa, kot bi fanta rekla, vreme bo od 16 do 23 stopinj.
0: Krasno.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
5: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. Zaprt je počasni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvarjenega vozila. Zastoj so na Dolenjski avtocesti med Grosupljim in predorom Mali Vrh, na Štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom, pa na Primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico, vse proti Ljubljani. Nesreča ovira promet tudi v Bočni pri Gornjem gradu. Pa nekaj radarjev je na delu. Opazili ste ga na Gorenjski avtocesti za predorom Ljubno, pred Podtaborom v smeri Ljubljane, pa radar je v Mekotoni.
1: Mekotnjaku
5: pri Ljutomeru.
0: Okay.
5: Pa Sivkajdi je na Poljani pri Prevaljah. Evo pa smo uspeli. A ne? Še kaj, še kje? Tukaj smo. Na brezplačni, 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Kje je radar?
5: Mekotoni. V Mekotonja. Mekotonja pri Ljutomeru.
1: A vemo, kaj je Mekoni, to pa vemo.
5: Če sem narobe povedal, dajte me popraviti.
1: Samo malo, Mekoni vemo, kaj je.
5: Ja, neko mleko.
1: No, tam ni radar. No, tako.
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
0: Dobro jutro. Za Nejc in pa prometnik Žiga, ki ne ve, kje je radar.
5: Zdaj mogo, ne vemo, kje je radar. Zdaj si zdaj mogel povedati moje ime, bo vsi vedeli, na koga se morajo pretožiti.
0: Mekotnjak, a je?
1: Ja.
0: Mekotnjak.
5: Pa ne vem, nekaj podobnega je bilo, samo Mekotnjaku.
1: Pa veš, kaj si ti rekel, kaj je to, ker sem ti jaz rekla, da ni Mekoni. Ampak ti veš, kaj je Mekoni. Kaj si rekel?
5: Ja, rekel sem, da je neko mleko.
1: Ne, ni res.
5: Kaj pa je?
1: To je prvi kakec novorojenčka. Prvo mleko pa se imenuje kolostrum.
5: Opa.
1: Ja, čakajte malo, ne.
0: Dobro, smo še vedno v Mekotnjaku.
5: V Mekotnjaku, ja.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa koga gledaš?
1: Mal sem se po nesreč zagledal od tete tvoje balkončke.
2: Lojz!
1: Ja, a ker zan če pršel točen zaradi tega do družinsko-službenega spora pri nas doma.
2: Zaradi mojih balkonov?
1: Ne. A ti poznaš našo kravo Lisko?
2: Ja, ona je pa res fajn krava.
1: Ja. Ampak smo se doma odločili, da jo prodamo in sva šla s tamalim Lojzekom na sejm v soboto.
2: A, dobro, in kako je bilo?
1: Lej, Lojzek me je spraševal, zakaj vsi, ki pridejo do naju, do Liske, jo šlatajo za vime. Ne?
2: Ja, sa koga so jo pa šlatali za vime?
1: No, sej to sem mu razložil. Zato, ker kupci preverijo, če je dobra krava, da bi jo kupili, ne?
2: A, okej, dobro, ja.
1: No, in... ja, v tistem pride Lojzek na idejo. Ate, pejma domov, ker mislim, da nama tvoj sodelavc poštar Branko glih kar mamo prodaja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
1: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
1: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogenj v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj vemo, da imamo plane od 18 dalje, ampak največjih ima Ljubica, ker more poleg vsega še celo žehto perila z dopusta zrihtati.
2: Ampak na nocojšnjem
3: kauču je pa Ljubica ta glavna. Ja, ona ima Dalinca in ona pove, kaj se danes ob 8 gleda na TV Veselja Golica.
2: Res je, peglala pa zrav ne bom, to si Žiga mislo, ker mi je speglala vse tašča in mama. Jaz imam to pošlihtano. Skratka, hvala obema. Kar se pa tiče programa ob 20.
3: Lahko je tep,
1: to, veš, to je skrita cena nekje.
2: Kako?
1: Nekje je skrita cena to.
2: Ja, seveda, da je.
1: To ni kar tak.
2: Na tašča manj tako. Na domač vrt.
3: No, dej, kaj se da nas ob 8 zvečer.
2: Skratka, danes ob 20. sledi ponovitev oddaje, ki je na praznični petek 1. maja. Zagotovo niste zamudili, če pa ste jo, pa si jo boste lahko danes pogledali v ponovitvi. Veseljaku živo z Darjo Gajšek, kjer smo skupaj praznovali praznik dela.
1: A ste tudi dvigvali mlaj?
2: Mlaj smo imeli že postavljen. Opa, lej, nekaj je frčalo.
1: Mlaj pa tudi družba odličnih gostov. Ne?
2: Res je, na odru so se, pa spet ta res je, ampak dobro. Na odru so se predstavili primorski fantje, Gregor Ravnik, isterski fantje, skratka cela Primorska, pa tudi papirniški pihalni orkester Vevče je prišel in poskrbel za pravo prvomajsko vzdušje.
3: Se pravi, živa glasba, pa sproščeni pogovori o prvomajskih običajih, pa budnicah in kakšnih lepih spominih. Ne?
2: Točno tako. Poleg tega pa se je predstavila tudi mala veseljakinja Zala in ponovno smo dokazali, da na mladih svet stoji. No, na starejših, bom se takole izrazila, pa pleh muzika.
3: No, skratka in zdolga, prijeten domač in praznično obarvan večer, tako, ki ga lahko doživite znova danes ob 8. zvečer v oddaji Veseljaku živo z Darjo Gajšek.
1: Ja, ob 20. veste, kaj morate šaltati, a ne?
3: Ja.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Cena 95-oktanskega bencina se je zunaj avtocest podražila za 4,8 centa za liter, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ostajajo omejene marže trgovcev. Do 1. junija ostaja v veljavi tudi oprostitev plačila okoljske dajatve, ko se cene goriv na avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto. V eksploziji v tovarni pirotehnike v kitajski provinci Hunan je včeraj umrlo najmanj 21 ljudi, še 61 jih je bilo ranjenih. Po nesreči so oblasti aretirale vodstvo podjetja, medtem ko preiskava vzrokov eksplozije še poteka. Zaradi bližine skladišč smodnika so evakuirali prebivalce okolici 3 km od tovarne. Ob mednarodnem dnevu higiene rok na NIJZ poudarjajo, da je ustrezna higiena rok ključna za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Opozarjajo, da razkuževanje ne sme nadomestiti umivanja, saj slednje učinkoviteje odstranjuje tudi viruse in spore bakterij. Povzročitelji bolezni se na roke prenašajo ob stikih z okuženimi osebami, predmeti in površinami, ter se lahko v telo vnesejo z dotikanjem obraza. Z bližanjem poletne sezone se na Malti krepijo razprave o prekomernem turizmu, saj število obiskovalcev iz leta v leto narašča. Lani so zabeležili več kot 4 milijone prihodov turistov, kar je 13,2% več kot leto prej. Skupna potrošnja pa je dosegla rekordnih 3,9 milijarde evrov. Domačini so glede turističnega navala razdeljeni, oblasti pa skušajo pritisk omejiti s ukrepi, kot je sistem rezervacij za obisk Modre lagune, da bi zaščitili okolje in izboljšali kakovost bivanja domačinov. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno uro. Potrošnja pa je dosegla rekordnih 3,9 milijarde evrov. Domačini so glede turističnega navala razdeljeni, oblasti pa skušajo pritisk omejiti s ukrepi, kot je sistem rezervacij za obisk Modre lagune, da bi zaščitili okolje in izboljšali kakovost bivanja domačinov. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez eno.

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Ljak.
1: Tri minute čez osmo, fanta se bosta prišla na svoj račun, samo da preverimo, kakšno bo vreme. Vzhod bo še ujel nekaj sočnih žarkov, zahod pa bo vse bolj pod oblaki. Dopoldne se bodo začele pojavljati tudi rahle padavine, ki se bodo potem popoldne širile proti notranjosti Slovenije. Temperature pa danes, ki jih lahko pričakujemo, od 16 do 23 stopinj.
2: Ej, bo dež ali ne bo?
1: Ja, prav je, da bo.
2: Pravijo. Ti praviš, da bo.
1: Ja, tukaj, boš videl.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: En lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi nesreče imamo zaprt prehitevalni pas pomurske avtoceste v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas, tam nastaja zastoj. Pa prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. Zastoji so na dolenjski avtocesti med Grosupljem in predorom Mali vrh, na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom in na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico, vsi seveda proti Ljubljani. Nesreča ovira promet v Bočni pri Gornjem gradu, no radarji, pa so na delu eden na gorenjski avtocesti za predorom Ljubno, pred pod taborom v smeri Ljubljane, Črnberlingo je v Ivenici pri Vojniku na avtobusni postaji, radar pa je v Mekotnjaku pri Ljutomeru. A sem spet jaz kaj narobe povedal, ali se sam vidva neki hecata?
1: Ivenice ni, pa je ne bo bilo, ne?
2: Ja, Ivenica pa je.
1: Ja, tako Ivenci. Je.
4: Pa teta me pa popraviti.
2: Se ne popraviti.
4: Sam smejeta se.
1: Sem kar je pa pre...
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
3: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro.
1: Ja. No, Ivenci.
2: Ivenca.
4: Zdaj bom vedel. Boš za naslednje pol ure.
1: Dan se je to že kar nekajkrat zgodilo. Zdaj mislim, da jaz ne bom več davala, za kaj boš kar ti dal. No?
2: Mogoče bo dal pa naš gost, ki pride v tej uri. Simon Golobič pride čez ene pol ure in nam pove, kaj je novega glede 30-letnice Veseljaka in koncerta.
4: Ja, kako kaj bodite tukaj blizu, ker morate ostati na tekočem.
1: Ja, bi bilo fajn, ja, ker...
2: Kaj?
1: Na suhem še riba ne preživi, ne?
2: Čak, katera riba zdaj? Una v vodi ali una zunaj na dveh nogah?
1: Pa kaj, teď.
2: Ne,
1: pa. Sem strašen. Vedla, da ne v nič pamet.

0: Projekt Plaža.
1: Ljubica, demonstriraš, kako bo Nate tudi treniral pred poletjem, ne? Takole malo z rokami migamo, boki pomigajo.
2: Ja. Ti bi lahko vodila jutrno telovadbo, dva slimisa, ja. Pol litra vode in predklon do gležnjev, nazaj zaklon, pol pa hrbtenico
3: posebej. Spet si mene dobil.
1: To so, ti si v tej zgodbi. To so Nate tudi vaje, ki ti delaš?
3: Ja.
2: So vaje, ki jih jaz delam. Plus to, da hodim vsak dan približno 6 do 7 kilometrov,
1: okay.
2: Mal teka zraven. Predvsem pa slimis, pred obrokom, pol ure, dva slimisa, pol litra vode. Med 3 deci in pol litra je priporočljivo, jaz te spijem pol litra. Itak pa sama dva veste, da vode dosti pijem. Ne?
1: To pa
3: ja,
1: res,
3: to pa
1: vidiva. In tudi zadnje čase se mi zdi, da tudi kave, pa to manj piješ, si res se presedil bolj na vodo.
2: Ja, bolj na vodo, ja.
1: No?
2: Zato, ker pač sem vzel resno to
1: resno
2: stvar.
1: Resno si vzel projekt.
3: Priden.
1: In tvoja plaža, ja, nekje
2: moja
1: sred
2: plaža
1: poletja
2: bliža,
1: bo tudi fotografirana za koledarje za letos.
2: Za 2027 se že dela koledar.
3: Ja. Še rabiš kakšen dober nasvet, poleg slimi z bombonov, da zgubiš še kakšen kilogram?
2: Imaš kakšen dober nasvet? Okay?
3: Mam.
2: No,
3: jej pred ogledalom in to nak.
0: Dovolj izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
0: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Radio Veseljak.
1: Ko da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
4: Audio BM.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Ko že nismo šli, da ne bi še enega spi.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
11: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In v naš studio je čisto svežega prinesel
2: Andraž Zupančič.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Ja, kar zanimive teme ste odprli v današnji izdaji.
3: Res je.
1: Pišete o naših sosedih, tele v Dobrunjah, nov zapor se je odprl, ne, čist blizu nas.
4: Ja, tam se jedno čez Ljubljanco.
1: Čez Ljubljanco,
4: skoraj
1: ja.
4: Skoraj vidimo ga.
1: Tako je.
4: Ampak samo delič bi ga še zmeri gledal.
3: Zakaj? Dviguje prah, zakaj? Ja,
4: ja veš kako, najprej so okoli tega zapora gradbeniki nekaj čudnega delali. Uh-huh. Tisti material so odvažali, prevažali, zakopavali, odkopavali. Glavno to so bile ne take stvari, ki niso bile vsem povseči, ni bilo vse v skladu z zakonom. Ampak na drugi strani pa seveda bo tale nov zapor razbremenil, ne, že sedanje. Prenapolnjene zapore, čutim, imamo preveč pridnih fantov in deklet.
1: Ja, pod narekovaj.
4: Zelo pod narekovaj, ampak na drugi strani pa seveda vemo, da je pa teh pravosodnih policistov pa še vedno zelo veliko, premalo.
1: Premalo.
4: Ja, okoli 200 jih v Sloveniji primankuje, vsaj tukaj v Dobrunjah bo vsaj na začetku 50 premalo. In če vemo, koliko recimo zaslužijo 1000 šaka na mesec, pa upravljajo zelo nevarno delo, ker delo s temi zaponiki seveda zahteva neke določene veščine.
1: Ja,
4: pa ni čudno, da kakšnega velika zanimanja za tale poklicni.
5: Ja. Ojoj, ja, v novih, bom rekla, listih, ne,
1: ja.
5: Sveta 24.
3: Novi izdaj, Sveta 24.
5: Tako, hvala, ja, Žiga.
3: Ja, ni problema, zdaj brez problema, te popravim, ko je treba. Andraž, bom kar jaz vprašal. Sprašujete se o tem, kaj dejansko jemo, kaj kupimo v trgovini, kakšna je kakovost hrane?
4: Ja, res je prav zanimivo, ne, da so napravili eno takole raziskavo in ugotovili pa zapravo, da so te razlike med tistim, kar je deklarirano, kar piše recimo na embalaži, tisto, kar dejansko kupimo in potem pojemo zelo velike.
1: Aha.
4: Ker recimo razne vsebnosti, olj, sladkorja, soli in podobnih stvari, ja, pojemo veliko več tega, kot mislimo, da recimo takole v teoriji preračunamo.
5: Uh-huh.
4: In zanimivo, največ takih napak, bom rekel, so našli v konzerviranih ribah. Tako da pri konzerviranih ribah ni nujno, da dobite tisto, kar piše na embalaži.
1: Ja. Lahko dobiš tudi pulsa noter.
3: Torej, ni toliko.
4: Pulsi bi še v redu. Ne.
3: Ribja konzerva, koliko je konzerva presenečenja.
4: Ja, precej konzerva presenečenja, ampak vidijo, učilo samo, oziroma so v tej raziskavi odkrili pravzaprav, da je sistemska napaka. Tukaj se sistemsko narobe nekaj nadzoruje.
1: Nekaj si v preteklih tednih kaj obrezoval drevje?
4: Ja, sem.
1: Si, in kaj si naredil z vejicami, si jih zakuril?
4: Ne, nisem, ampak sem jih v zeleni odres vrgul.
3: Kaj pa jih nisi zakuril?
4: Ker je to prepovedano. Sploh v zaprtih naseljih, oziroma teh strnenih naseljih, je kurjenje teh vrtnih odpadkov prepovedano. Sej to je logično, da se tam ne sosede pod okno, kadi ni najbolj prijetno. In zato seveda mnogi ljudje pa vseeno to vzamejo zelo po domače veje, listje in še kaj zakurijo in potem se kadi po celi vasi, radi rečemo.
1: Seveda.
4: In občine seveda tole kar strogo nadzorujejo, zato tisti, ki se ne bo lotil tega pravilno, mu grozi kazen celo do 6000 evrov. Tako da previdno pri tem kurjenju.
5: Nečela ukaži... plača, ne? Recimo.
4: Ja.
1: Celo let.
3: Teden.
4: Dva majhna ogna pa je še teden.
5: Šalo na stran. Tako recimo.
4: Ampak definitivno gospodinskih odpadkov ne gre kuriti na prostem. Tudi recimo zdaj bo čas piknikov. Tudi piknik si ne smete prirediti kjerkoli vam je všeč, ampak samo tam lahko zakurite, kjer je pač to predvideno. Se pravi, po domače povedano, piknik placi niso tam kar tako.
5: Zanimivo.
1: Še priloga, revija Jana je danes.
4: Tako je, revija Jana.
1: In pa svet24.si.
4: Tako, na svet24.si pa tako ali tako vedno aktualne novice.
1: Andraž, hvala lepa, Andraž. Lep dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Gadi pa še, pa še, še, pa še pogledati tudi v nebo. No, več sonca lahko danes dopoldan pričakujemo na vzhodu države, medtem ko bo na zahodu Slovenije več oblakov. Dopoldne lahko pričakujemo kakšno kapljico dežja. Sicer pa se bo čez dan ogrelo od 16 pa vse tja do 23 stopinj Celzija.
1: To je to?
0: Ja.
2: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave, pred razcepom Dolga vas, tam nastaja zastoj, pa prometna nesreča ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Malence. Zastoja sta na dolenjski avtocesti med Gresuplim in Šmarjem Sapom, na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom, oba proti Ljubljani. Radar ste opazili v Novem mestu na Topliški cesti pri Brodu, pa v Goreni vasi pri Ivančni Gorici je, radar tudi v Lenartu v Slovenskih Goricah pri gostilni. Policijska kontrola je v Bodoncih na Goričkem pri Velnesu, radar v Črnem Berlingu pa še en v Ivenci, še vedno vztraja tam v Vojniku na avtobusni postaji. Še kaj, še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. In v naslednjih minutah dobimo gosta, visokega gosta. To bo naš prijatelj Simon Golobič, ki nam pride razjasniti par stvari glede praznovanja 30-letnice veseljaka.
0: Ja, prišlo je do nekaj sprememb in da ne bo tukaj nejasnosti, bo naš Simon kot en tak dirigent, pa snovalec in srce veseljakovih koncertov povedal, kako in kaj.
3: Vse to čez par trenutkov, še prej pa ansambl Stil in po tebi vse diši.

0: 30.
1: Ja, in vse o tem koncertu nam je tokrat prišel povedati Simon Golobič. Dobrodošel na Veseljaku.
2: Dobro jutro.
3: Hvala za povabilo. Upam, da ste dobro.
1: Mi smo v redu,
3: kaj pa ni. Naši poslušalci, ker po naslednji novici mogoče več ne bodo tako dobri, ampak verjamem, da bodo.
1: Ne, seveda. Pač nekaj sprememb se dogaja glede samega praznovanja 30-letnice Veseljaka. Zdaj, največ pa veš ti pravzaprav, ne?
3: Ja, tako, ta teden, ki bi v bistvu se morali res fokusirati na samo izvedbo dogodka, smo prišli do enega zapleta, no. Res smo v dveh mesecih se trudili in se angažirali maksimalno, da naredimo dogodek čim bolj prijazen za naše obiskovalce, ampak smo prišli do enega res hudega tehničnega zapleta, na katerega niti smo mogli vplivati, niti ga predvideti, ampak ko pride do neke točke, ko mogoče prije tudi ogrožena varnost naših obiskovalcev, je tle odločitev jasna. In odločili smo se, da bomo ta dogodek iz sobote prestavili na 10.10., torej 10. oktobra v Domžale.
1: Se pravi, dogodek prestavljamo na jesen?
3: Tako, na jesen v Domžale, v nam poznano dvorano, ki jo vsako leto z veseljem obiščemo in gostimo naše veseljake, tako da bomo tudi tale majski dogodek na žalost prestavili v Domžale.
1: Zdaj, ogromno vstopnic je bilo prodanih, to vemo, veseljaki. Kako je zdaj s temi vstopnicami?
3: Te vstopnice ostajajo veljavne, ampak jih bomo zamenjali za nove vstopnice, tako da vsi tisti, ki imate vstopnice, dajte nam pisati na koncert@veseljak.si in poslali vam bomo brezplačno nove vstopnice za nov dogodek 10.10. v Domžalah.
4: Dajmo še torej enkrat ponoviti za vse tiste, ki so se nam ravno kar pridružili, kdaj torej koncert bo, prestavljanje torej iz 9. maja na
3: 10. oktobra, 10.10, da bi se lažje zapomniti, v Domžalah, tako da vsi tisti, ki imate vstopnice, pišite nam na koncert@veseljak.si in zamenjali bomo vstopnice za nov dogodek, brezplačno, brez kakršne koli provizije, tako da se veselimo vaše družbe oktobra meseca.
2: Verjamem, da se obeta en super dogodek. Me pa na tem mestu zanima še, kako pa je z nedeljskim dogodkom, torej 10. maja s harmonikami ob Blejskem jezeru.
3: Ta dogodek pa ostaja in lahko tudi z veselim ponosom povem, da se bomo tudi veseljaki na tem dogodku še vedno pridružili in ob tej priložnosti bi se rad vsem veseljakom zahvalil za zaupanje in pa zahvala tudi občini Bled in pa Zavodu za turizem Bled, ki so nas podprli in nam tudi pomagali pri rešitvah teh tehničnih zapletov.
4: Verjamemo, da 10. oktobra tehničnih zapletov v Domžalah ne bo, da bo dvorana znova razprodana, tako kot že nič toliko krat, še pred tem pa naredimo dobro uverturo, torej 10. maja ob Blejskem jezeru s harmonikami, potem pa veselo naprej, tako kot znamo samo
3: tako,
4: veseljaki.
3: Skratka,
4: ne?
3: Se vidimo po nedeljskem dogodku s harmonikami 10.10. v Domžalah.
1: Simon Golobič, hvala lepa.
4: Hvala.
3: Hvala tudi vam.
0: Veseljak z vami.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
2: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
8: Jaz imam šefer.
9: Ti imaš šefer.
6: Še sosed ima šefer.
9: Šefer,
6: šefer, šefer.
9: Čak, kaj imamo mi?
6: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720.
9: Ali obišči brav.si.
6: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
10: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
12: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
13: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Točno tako, in zdaj ansambli pozor, če imate prsep, harmonko, kitaro ali pa bas, ne, tole je za vas.
2: Ja, ste opazili recimo takole, da imajo nekateri ansambli nekaj več mogoče samozavesti ali pa nekaj več tistega ta pravega štiha.
3: Ja, to ni naključje, ne, veliko jih je šlo namreč z enega najpomembnejših festivalskih odrov pri nas. Govorimo namreč o festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj.
2: Ja, in gre za dogodek z najstarejšo tradicijo, ki bo letos ponovno 4. septembra 2026 doživel že svojo 57. izvedbo.
3: In ta oder, ta festivalski oder pravzaprav ni kar tako, ne. Tam so pečat pustili samo največji. Ansambel bratov Avsenik, ansambel Lojzeta Slaka, pa Miheliči, pa Štirje Kovači, tudi Modrijani, no, med drugim pa leta 2013 zmagali tudi ansambel Nemir s Tole Vižo.

0: So ansambl Nemir leta 2013 so slavili s tole skladbo in naslov nje je Da bi nekdo.
1: Ja. Kdo pa bo letos slavil? Kdo bo letos navdušil?
0: Zagotovo tisti, ki se bo prijavil na ptujski-festival.si. Pohitite, časa ni več veliko. Prijave sprejemajo še do 10. maja.
2: Kdo bo torej letos prepričal žirijo in osvojil občinstvo? Lahko ste to prav vi, dragi glasbeniki in glasbenice, tako da naredite korak naprej in pokažite, kaj znate.
3: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za predsednika vlade. Kot je pojasnila, po posvetovanjih ni bilo mogoče zagotoviti zadostne podpore, prav tako ni želela predlagati kandidata za manjšinsko vlado. V sredo se bo začel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Med možnimi kandidati se omenja tudi Janez Janša, ki napoveduje oblikovanje nove koalicije. V zgodnih jutranjih urah je vzhodno Hrvaško stresel potres magnitudo 4,1, katerega epicenter je bil približno 30 km severno-severovzhodno od Osijeka. Tresenje, ki je nastalo na globini okoli 13 km, so občutili prebivalci širše regije, tudi v bližnjih delih Mačarske in Srbije. Po pričevanjih je potres trajal le nekaj sekund, spremljalo pa ga je glasno bobnenje in zibanje, ki je številne prebudilo iz spanja. Po prvih podatkih pristojnih služb potres ni povzročil večje materialne škode ali poškodb. Hrvaški policisti so v Umagu obravnavali 33-letnega slovenskega državljana, ki je med vožnjo skozi okno avtomobila mahal s plinsko pištolo. Incident se je zgodil 1. maja na cesti med naseljem Džuba in Umagom, kjer so zaskrbljeni občani poklicali policijo. Policisti so ugotovili, da je imel voznik v krvi 1,34 promila alkohola, zato so ga pridržali do streznitve in mu zasegli orožje. Izrekli so mu 1050 evrov globe ter dvomesečno prepoved vožnje. Anketa Unicefa Slovenije v okviru platforme YouReport je pokazala, da se večina mladih pogosto pretvarja, da je z njimi vse v redu, čeprav v resnici doživljajo stiske in težke občutke. Kar 79% vprašanih priznava, da včasih igrajo dobro počutje, 72% pa jih meni, da imajo drugi boljše življenje. Mladi kot glavne ovire pri iskanju pomoči navajajo sram, strah pred odzivom odraslih, nezaupanje in težave pri izražanju svojih občutkov. UNICEF v Slovenijo poudarjajo, da rezultati kažejo na nujnost ustvarjanja varnih prostorov za pogovor ter večje vključenosti staršev, učiteljev in strokovnih služb. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Mozel.
4: Me bo

0: Emo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dober dan, 9:02, pogledamo, kakšno bo vreme danes. Ja, vzhod bo še z nekaj sončnimi žarki, zakot

0: Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle plohe, ki pa se bodo potem popoldne širile tudi v notranjosti države. Temperature pa danes dokaj visoke, glede na prihajajoče vreme in kapljice dežja, od 16 do 23 stopinj.
1: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
2: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Vaksol.
3: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi del imamo na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom, pa na delu kar nekaj radarjev in kontrol. V Novem mestu ste ga opazili na Topliški cesti pri Brodu, pa v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici je radar. V Črnem Kedju so ga postavili na cesto Litija Zagorje v Spodnji Lok, radar je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, pa v Lenartu v Slovenskih Goricah pri gostilni, policijska kontrola pa je v Bodoncih na Gorič pri wellnessu. Če kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, 0-80-13-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
6: Dober dan.
7: In Ljubica Špure, Jazbinšek smo predrajsali do 9. ure.
3: Direktno z dopusta nekateri, ne, Ljubica, gledamo.
7: Ti kar ne moreš prebolj ta njen dopust.
3: Ne morem,
7: ti pa štiri.
0: Kako sem ti jaz naredila danes?
3: Pa už sem pri kolce, jaz bi tudi pri kolce imel.
0: Pa sej te povabim, bom se z mojim zmenila.
7: Kaj, greš ta sama,
0: kuhal,
7: da
0: Boš kuhal pa posodo umigo.
3: Ne, sam jaz ne znam pri kolce voziti.
0: Sej jo bom jaz.
7: Sej bo ona vozila.
0: Če ima le prišla.
7: Drgač pa v nadaljevanju vozi veseljakov program Simon Golobič.
0: Hotla sem reči, da on je sam pri kolca.
7: On je sam prikolica, ja. Simon Golobič, ki v glasbenem arhivu predstavlja, vem v katerem smislu, tole skladbo Jutro v planinah.

0: Ja, ansambl Mihe Dolžana, predno se bosta vidva odrežala do konca, mi že pognali jutro.
1: Ne,
0: pa
1: ne, hotla sem reči, da jutro v planinah je lahko tudi s prikolco lepo.
2: Veš, koliko Nizozemcev se zavozi gor na Veliko planino vsak
0: let? Res je, koliko se jih ne reši, a ne, pa rešujejo pol lokalne službe.
2: Tako.
0: Ja, imajo vsaj nekaj od tega, ne.
2: Točno.
0: Simon Golobič prihaja takoj po naslednji skladbi, točno.
3: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. V današnjem glasbenem arhivu se bomo prepustili milozvočnim citram našega najboljšega citrarja Mihe Dovžana. Fant moj je naslov valčka, ki sta ga avtorsko ustvarila Miha Dovžan in pesnica Svetlana Makarovič. Ja, ta ista Svetlana Makarovič, ki je dejala, da ne mara otrok, a je zanje napisala prečudovite pravljice. In ta ista Svetlana, ki ne mara narodno-zabavne glasbe, a je napisala fantastična besedila za to isto zvrst glasbe, tudi za ansambel Mihe Dovžana. Valček Fant moj je nastal leta 1982, najdemo pa ga na albumu Sreče ne moreš kupiti, ki je izšel pod okriljem založbe Helidon. Današnji valček Fant moj bo poseben valček. Pa ne zato, ker je melodija mogoče podobna ali pa nekoliko metrično zadiši po svetovno znani uspešnici Spanish Eyes. Posebna je zato, ker je to ena redkih vokalnih izvedb ansambla, ko ne bomo slišali vokalnega kvinteta Gorenci. Tokratni pevski prostor je rezerviran samo za legendarno pevko in astrologinjo Meto Malus, ki je kot pevka v preteklosti sodelovala številnimi ansambli. Prepevala je pri ansamblu Step, sodelovala je s Henčkom, največ glasbenih let pa je namenila prav ansamblu Mihe Dovžana. Pa ji prisluhnimo v družbi treh glasbenih mojstrov in treh akustičnih brenkalnih inštrumentov – citer, kitare in kontrabasa. Današnji glasbeni izvajalci so Miha Dovžan citre, Ive Dovžan ritem kitara, Jože Hribar kontrabas, prepeva solistka Meta Malost.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, povlaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
8: Pa da se ne vzgubo, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
9: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
13: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 9:29 minut, dober dan, pogledamo v nebo, danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Temperature pa lahko danes pričakujemo od 16 do 23 stopinj. No, jutri bo po večini oblačno, s plohami in posameznimi nevihtami, temperature pa podobne današnjim.
1: In?
0: Vreme bo.
1: Kakšne so današnje temperature?
2: Ja.
0: To smo že povedla, pa kje zbil ti?
2: Samo.
3: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
4: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Ja, današnja temperatura je 10 do 19 stopinj, ne? Na asfaltu v tem trenutku pa malo bolj vroče.
0: 16, 23.
2: Ja, na Primorskem. Govoril sem za tu, krok nas.
1: Skratka.
2: Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjim zaradi razsutega tovora, pa zastoj zaradi delja na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Podsmreka in Ivančna Gorica, zastoj zaradi delja tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakobom, Črn Kedi je na cesti Litija Zagorje v Spodnem Logu, Radar je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, Črn Berlingo je v Štorah v smeri Celja, pa še enega ste opazili v Zgornjem Brniku pri Jezeršku. Če je kaj še kjem, tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
6: Nekatere sanje lahko resničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
0: Ne vem, če je glih dober, ker mislim, da mi fanta drobe danes ne sledita, ne? Mal po svojem greste. Jaz nekaj povem, pa sploh ne poslušate, kaj govorim.
2: Jaz, moj
0: se
2: zagovor.
0: Mi zdi, sam mal, se mi zdi, da je Nejče vedno tamle v Krapini nekje, ne? Pa še kar sanja o teh krapinskih toplicah.
2: Ja.
0: Ti si pa na Mađarskem, kupuješ pa novega ali starega Mercedesa. Ne vem,
2: zdaj, kaj
0: se dogaja.
2: V moj zagovor, zdaj pa spet se moram upravičevati, pa zagovarjati, se počutim kot doma. Ampak dejansko jaz sem zelo slabo spal, jedel sem prepozno, jedel sem ob 8 zvečer in moj želodec tega žal ni več navajen.
0: Ja, in vsaki govor je dober, ne?
9: Bomo po nadaljevanju pogledali, kako dobro zgleda še zmeraj starostna slovenske glasbene scene, fant iz Praprotna Andrej Bergant. On pa nima težav s tem, kdaj je, kaj popije, kaj poje, tako da
0: on
9: se zgleduj po njemu, ne?
0: Ja. Ja, bo ti čist, dal kakšen nasvet tudi zate?
2: Čist eni drugi časi so dan danes, veš, so želodci lahko bolj občutljivi.
0: Res pa je, da Andrej ni Korošec, ne?
4: Stani
7: zvezda.
4: Na veseljaku.

0: Laško glasbeni poligon na Veseljaku.
1: Ja, in veseljaki smo res ponosni, da skupaj s pivovarno Laško pomagamo neuveljavljenim glasbenikom.
2: Ja, in ta projekt smo letos zagnali na novo, dobili smo veliko prijav, zbrali smo 4 ansamble in en izmed tistih, ki so na poti do velikega odra Laško, na festivalu Laško pivo in cvetje, so tudi ansambl Vrabci.
3: Ja, in Vrabci so tisti, ki so se tudi soočili s prvim izzivom, ki jim ga je zastavil kdo drug kot njihov mentor Dejan Dogaja.
1: Ja, jim je pa Dejan pomagal tudi z izbiro inštruktorja. Vrabci so zaigrali pred legendo Andrejem Bergantom.
2: In sam Andrej Bergant je o Vrabcih povedal tole.
4: Z veseljem zastrijo svoj dom mlade muzikante Vrabce. Podpiram Laško glasbeni poligon, ker skrbi za nove muzikante, da so prepoznali v svetu.
2: Ja, hvala, Andrej, kot je takšna legenda pohvali, pol veš, da nekaj res delaš pravilno, ne?
1: Ja, mislim, da se kar zatresajo hlače tem mladim glasbenikom, ko jim takole ena na ena, ne? Kaj pove, pa tudi ne nazadnje posluša sama legenda Andrej Bergant.
3: Verjetno bi lahko rekli, da se jim malo, ne samo zatresajo hlače, tudi malo zašibijo kolena, pa malo postanejo manjši. Mislim, zagotovo se zavedaš tega.
2: Glavnem, danes ob enih, ob 13. bo na našem Facebookovem profilu celoten posnetek obiska Vrabcev pri Andreju Bergantu. Videli bomo, kako jim je izziv uspel, kako je bil Andrej zadovoljen in še vse ostale stvari, ki pa še ozrame.
3: Preverite!
0: Laško glasbeni poligon.
5: Postani zvezda.
0: Na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Alo, Franci, ko si ti vidijo tote nove avte pri Strašeki v Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti ali telefoni ali ko je to?
3: Ne si lom jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak strašek.
4: Če to spar strašek reče, da je dober, pol je dober.
5: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
6: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
8: Avtominosvetek.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Miljković.
3: Dobar dan.
2: Ja, dobar dan.
3: Pozdravljeni.
2: Po dolgem času.
4: Je pršalo.
3: praznike sem si vzel malo na off.
2: Ja, lepo, lepo. Drugač pa na športnem parketu pa niso nič vzeli na off, ne?
3: Ne, niso si vzeli na off, pravzaprav pa nič posebnega nismo zamudili. Malce se je zapletla, tako leko skupaj debatiramo, malce se je zapletla tista serija Lakers-Houston, ampak se je končala tako kot se je nekako nakazovalo od začetka, na koncu zmaga Los Angelesa in pa prihajajočo noč, torej danes po ameriškem času, se začenja pravzaprav zares. Lakers-Oklahoma, serija drugega kroga končnice, izraziti favoriti so košarkarji iz Oklahome. Veliko pove podatek, da 4 medsebojne tekme v rednem delu sezone, 4 zmage Oklahome za razliko 117 točk. To je to najvišja razlika. Torej, še nikoli se nista v končnici srečali dve ekipi, ki bi ju v rednem delu na ravni 4 tekem ločilo toliko točk. Torej, stavnice so vse izrazito na strani Oklahome. Vprašanje za milijon dolarjev in še mnogo več pa seveda, kdaj in ali se vrača Luka Dončića. Zdaj se že operira z datumi, toliko bliže smo, zadnji posnetki s treninga so pogumljajoči. Večina insiderjev govori o 11. maju in 4. tekmi kot nekako najbolj realnem cilju, ampak počasi pa ESPN kot osrednji ponudnik medijskih storitev okrog lige NBA stvari pomika tudi bolj nazaj. Sinoči za trenutek celo napovedoval 7. maj, trenutno napovedena vrnitev stoji pri 9. maju, torej 3. tekmi, prvi v Los Angelesu.
2: So tudi stavnice za to?
3: Obstajajo tudi stavnice, ampak te so malce bolj zadržane, previdne in v večini zveznih držav prepovedane, ampak obstaja pa tudi to. Seveda se pa smo videli, da se da na marsikaj stavi tudi na to, kdaj bodo Nikolasa Madura odpeljali iz Venezuele. Tako da v Ameriki je mogoče čisto vse.
2: Ja, še na fuzbol skočimo.
3: Pejmo še glede na to, da imamo mi še enega globalnega športnega superzvezdnika. No, ne samo še enega, še nekaj njih, ampak eden, recimo, ki je trenutno zelo aktualen, pa je morda celo nekoliko preveč v drugem planu. Jan Oblak s svojim atletikom danes igra za vstop v veliki finale Lige prvakov in za nameček je ta veliki finale, kot smo se že nekajkrat pogovarjali tamle čez, torej v Budimpešti, kaj 4 ure vožnje od Ljubljane, še precej manj, recimo iz Maribora ali iz Prekmurja. Jan Oblak ima 1-1 po prvi tekmi in danes proti Arsenalu s svojim atletikom v Londonu išče to možnost, da bi drugič v svoji karieri zaigral v velikem finalu Lige prvakov, prvič pred točno 10 leti, tamle čez, namreč v Milanu. Takaj te je izgubil proti Realu, bomo videli, kaj se lahko zgodi tokrat, ampak držimo pojdimo pesti, korak za korak.
5: Pestra noč oziroma večer pred nami.
3: Ja, zagotovo.
5: Jutri bomo vsem tem rekli tudi o rezultatih iz kupičkih.
3: Ogromno bomo lahko jutri predebatirali in glede Oklahome, tega realnega stanja in glede Atletika, Oblaka in pa tudi seveda napovedali Bayern, Paris Saint-Germain, ki pa mislim, da bo res spektakl, kar zadeva drugi polfinal Lige prvakov.
2: Ja, hvala lepa, Andrej.
3: Z veseljem, lepo
2: lep dan.
3: Enako.
1: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: No, takole, ura pa 9:53 je odbila, vidva zdaj kam, vsak po svoje.
4: Jaz zdaj ne vem, kam bom šla, ker sem kar mehka
2: ratala. Kako ne veš, kam bo šla?
4: Zato, ker nismo povedali, že trikrat sem vama dala besedo, da je neki prdišal, pa vidva kar mimo tega, sta malo ljubosumna zdaj na Andreja. Andrej ima nov parfum, to sem hotla povedati, pa fuldiši.
2: Pa kar za Andreja, kaj ne veš, kam bo šla.
4: Andrej je dal za kafe,
2: veš, da bo.
4: A v šporino za kafe.
5: Plani so narejeni.
1: Budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Milena Novak. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim postaja črna točka, saj se na odseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodilo že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars vztraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa včerajšnji 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%. Ivan Perič, ki je bil zaradi trojnega umora v Rovinju leta 2002 pravnomočno obsojen na 30, sicer pa včerajšnji 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15 do 20.

0: je zaprosil za pogojni odpust. Perič je bil spoznan za krivega umora 12-letnega polbrata matere in očima, kazen pa prestaja predvsem v zaporu na Dobu in na odprtem oddelku ljubljanskega zapora. O njegovi prošnji bo po pričakovanjih odločala komisija za pogojne odpuste na junijski seji. V preteklosti je bil pleten tudi v druge postopke, a je bil del obtožb zaradi pomankanja dokazov zavrnjen. Križarke, ki je zaradi izbruha nevarnega hanta virusa ujeta ob obali Zahodne Afrike, se je oglasil potnik. Ladjo so zaprli za izkrcanje, moški pa je razmere opisal kot zelo negotove in poudaril strah ter željo po varni vrnitvi domov. Na krovu je okoli 150 potnikov, med njimi so doslej zabeležili več obolelih, 3 osebe pa so umrle. Svetovna zdravstvena organizacija med tem ocenjuje, da je tveganje za širšo javnost nizko, čeprav na ladji potekajo evakuacije in zdravstveni nadzori. Tadej Pogačar pa seveda ostaja prepričljivo vodilni na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, potem ko je zmago na dirki po Romandiji še povečal svojo prednost. Ima 11.630 toč, skoraj 5.000 več od drugouvrščenega danca Jonasa Vingegaarda. Med ostalimi Slovenci je najviše Primož Roglič na 34. mestu, Slovenija pohranja 4. mesto med državami. Pri ženskah je najboljša Slovenka Urška Žigart na 47. mestu. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej z najnovejšimi informacijami, pa se vrnemo zopet čez 1 uro.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Jak.
3: Lep dober dan, drage veseljakinje in dragi veseljaki. Poglejmo v nebo, danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa se bo pooblačilo. Dopoldne se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na dosrednje kraje, temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tja do 23. V tem trenutku 14 stopinj na Bledu, 18 v Krškem, 20 pa v tem trenutku v Novem mestu.
4: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Poglejmo še na slovenske ceste. Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjim zaradi razsutega tovora. Zastoje zaradi del sta na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Ivančno Gorico in pa pred počivališčem Podsmreka pri Višnji Gori. Poglejmo še zadnje radarje. Prvi v Krškem na obvoznici pri Vipapu, drugi Črnkedi na cesti Litija za Gorje v Spodnjem Logu, Črnberlingo v Štorah v smeri Celja, na cesti Zagorci, Juršinci pri bivši kapeli ste ga tudi opazili. In pa še zadnji v Zgornjem Brniku pri Jezeršku vas čaka. Če opazite še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.

5.5.2026, danes, torej torek, kmalu pogledamo, na kateri festival vas vabimo tokrat, na tistega res častitljivega 57. že po vrsti, o tem več kmalu, tudi Andrej Kokol bo v naši družbi, pa Marija Šelek iz revije Jana in še kaj in še kdo, zato ostanite v naši družbi na veseljakov.

0: jutri. Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Aha, korita?
6: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
8: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
9: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
10: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
11: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
10: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
11: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
10: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
11: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
10: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33, 080 1733. Sana Amicus.si.
12: Veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu. Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljajo.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, prav zares, prav slište, festival narodno-zabavne glasbe Ptuj zopet vabi glasbenike, vas, muzikante, da se prijavite na častitljivi 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki se bo odvil v petek, 4. septembra v prekrasnem ambientu Minoritskega samostana na Ptuju. Na tem odru se je do danes predstavilo že več kot 600 ansamblov. Od Avsenikov do Slakov, Štirih Kovačev do Miheličev, prav tako so se na odru Ptujskega festivala predstavili Modrijani, pa ansambl Pogum, tudi mlajši izvajalci, ki jih vsi poznate, ansambl Vikend, recimo, pa tudi Firbci z našim Jakom, ki so skladbo Pleši slavili leta 2023. Ja, kot vsako leto bo tudi tokrat prestižno tekmovanje potekalo v dveh kategorijah, med klasičnimi kvinteti in pa ostalimi zasedbami. Rok za prijavo ansamblov na letošnji festival je 10. maj, torej ta nedelja, zato nikar več odlašati. Dejte obiskati spletno stran tujski-festival.si, ker boste našli prijavnico pa tudi vse podrobnosti o sodelovanju na samem festivalu. 4. september je torej dan, ko bo na Ptuju zopet zvenela pristna slovenska domača glasba.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj, 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: O skočni muzikanti in Dio Madame, mi pa ja, poglejmo, kakšno vreme nas čaka v prihodnjih dneh in tudi danes. Seveda, na vzhodu bo še deloma sončno, počasi se bo pooblačilo, plohe pa se bodo popoldne razširile na osrednje kraje. Temperature danes od 16 do 20, na vzhodu do 23, jutri pa podobne temperature, bo pa po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. V četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan pa se bo tudi razjasnilo.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora. Bodite posebej previdni. Zastoja zaradi del sta na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico in pred počivališčem pod Smreka pri Višnji Gori. 2 km dolg zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Postojno. Občasni zastoji pa so v delovni zapori na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Kje sta zadnja dva radarja, ki ste jo opazili? Na stojalu je prvi na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri krožišču, drugi pa v Krškem na obvoznici pri Vipapu. Če vi opazite še kaj novega, kje, nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno cepilni stroji in še več. Uniforest.

Zdravljeni in dober dan, ura točno 2 minuti čez pol enajsto. Po naslednjih nekaj skladbah bo v naši družbi že Andrej Kokol iz podjetja Sana Amicus, ki nam tudi danes pove, kako lahko, kako ne rečem po domače, kar sami sebi pomagamo. O čem govorim točno, izveste torej po treh, bodite v naši družbi.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Kot rečeno, malo prej v naši družbi na Veseljaku prav lepo pozdravljam našega znanca iz podjetja Sana Amicus. Z nami je Andrej Kokol. Andrej, živjo.
2: Dobar dan.
1: Danes bova govorila o krem Ignis Calda, ki je po 15 letih na trgu postala pravzaprav prva izbira za lajšanje bolečin. Zakaj je temu tako?
2: Zaradi formulacije, ker je edinstvena, to je zelo pomembno, zaradi našega svetovanja, torej podpore, na konc koncu pa tisti, ki se odloča za kremo, je tudi priporočljivo, da nas posluša in ko se ti dejavniki združijo, pomenijo uspeh zagotovljen.
1: Katere pa, če lahko kratko vprašam, so najpogostejše težave, pri katerih je Ignis Calda, kot si že sam rekel, nepogrešljiva?
2: Torej, če grečeva grobo, mišice oziroma sklepovi, če je pa malo razčlenjiva, začnima z vratnimi vretenci, torej vrat, posledice vratu, pomeni bolijo ramena, komolci, mravljinčje prsti na rokah, predvsem po noči, tudi hrbtenica je tista, ki dela veliko izziv oziroma težav, išijas, kolki, kolena, mravljinčenje nog, tudi oziroma pekoči podplati, potem ožilje, če ni ran, tako da veliko je teh težav z bolečinami, vseh ne bova naštevala.
1: Se mi zdi lahko predvsem o teh zdaj v teh pomladnih mesecih, ki mečkem bolj toplo precej govorimo, ne, veliko
2: zelo,
1: tega.
2: Zelo veliko.
1: Če imate take ali podobne težave, tudi vi dejte potem poklicati na brezplačno telefonsko številko 080 17 33 oziroma 080 1733 in si tudi vi tako priskrbite kremo Ignis Calda. Andrej, imate kakšna navodila za pravilno uporabo kreme Ignis Calda, ker vemo, da le tako potem res deluje tako kot mora?
2: Predvsem redna uporaba je ključna. Če se kje zatakne pri sami uporabi, je pomembno, da nas tak posameznik pokliče na našo brezplačno telefonsko številko, da ga usmerjamo, vodimo in pa vztrajnost. To je ključ.
1: Kot je omenil že Andrej, torej za pomoč in naročila vam je na voljo brezplačna telefonska številka 080 1733 oziroma 080 1733. Kljub dolgoletnim in pozitivnim izkušnjam pa določeni, da je tako reč, neverni Tomaži še vedno pomislijo, kaj pa, če krema ne bo pomagala, kaj v tem primeru lahko za podporo prav tako pokličejo na 080 1733.
2: Lahko pokličejo seveda. Normalno je, da jih je strah, ker na trgu se dobi marsikaj, ki seveda tudi moče ne deluje. Mi smo se odločili, da vsem novim uporabnikom vrnemo denar, torej ne razkirajo popolnoma nečesar, le kremo je potrebno v celoti poraviti.
1: Krasno. Torej za naročila, za dodatne informacije ali pa za pomoč, za vse to lahko pokličete na brezplačno 080 17 33 oziroma 080 1733. Andrej, preden se posloviva, še tista ključna informacija za marsikoga, ki nas sedaj gleda ali pa posluša, kakšne ugodnosti imate v podjetju Sana Amicus pripravljene za vse tiste, ki se odločijo, da prav zdaj pokličijo na 080 17 33.
2: Začniva z novimi, torej se odločijo za 4 kreme, dobijo garancijo, peto, naj povedo, da poslušajo Radio Veseljak, dobijo brezplačno zdraven, torej jim podarimo. Kar se pa tiče naših rednih uporabnikov, imajo popuste na popuste, ki so se jih prislužili v lanskem letu oziroma z preteklim nakupom, več o podrobnostih pa na naši brezplačni številki.
1: Čudovito, torej kot je povedal že Andrej, za naročila in kot pravi sam Andrej, za sproščen korak brez bolečin dejte poklicati na brezplačno 080 17 33, torej 080 1733. Andrej, hvala za obisk in srečno do prihodnič.
2: Hvala enako in srečno.
1: Srečno.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

0: Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
1: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
1: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Pozdravljena, Stanka. A kreva popoldan na sprehod?
3: Žal ne morem, noge me bolijo.
2: Si že slišala za Sana Amicus?
3: Ne, kaj pa je to?
2: Podjetje. Pokliči jih na 080-1733. Lahko ti pomagajo.
3: Super, zagotovo probam. Hvala.
2: 080-1733. 080-1733. Lahko pomagajo tudi vam. Sanaamicus.si.
4: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
9: Omogočite počitnice vsem otrokom.
8: Več o humanitarnem programu
10: www.zpms.si.
11: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
12: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
13: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
14: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Okrožno sodišče v Ljubljani je 67-letnega moškega spoznalo krivega spolnega napada na mladoletno osebo mlajšo od 15 let in ga obsodilo na 3 leta zapora. Incident se je zgodil septembra lani na avtobusu v Ljubljani, ko je obtoženi deklico najprej nagovarjal, nato pa se jo je na avtobusu začel neprimerno dotikati. Dogajanje je opazil drug potnik, ki je o tem obvestil voznika, ta pa je ustavil avtobus in poklical policijo. Sodba še ni pravnomočna, saj ima obtoženi možnost pritožbe. Cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, je sporočilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Cena 95-oktanskega bencina se je zunaj avtocest podražila za 4,8 centa za liter, dizelsko gorivo za 2,6 centa, kurilno olje pa za 2,8 centa. Nove cene bodo veljale do vključno 11. maja. Vlada trošarin ni spreminjala, prav tako ostajajo omejene marže trgovcev. Do 1. junija ostaja v veljavi tudi oprostitev plačila okoljske dajatve, medtem ko se cene goriv na avtocestah in hitrih cestah oblikujejo prosto. V ruskih napadih z droni in raketami na Ukrajino je bilo danes v regijah Poltava in Harkov ubitih najmanj 5 ljudi, več 10 je ranjenih. V Poltavi so umrli 4 ljudje, med njimi tudi reševalci, ki so bili po prvem napadu tarča še drugega udarca. Poškodovani so tudi industrijski objekti in železniška infrastruktura. Napadi potekajo tik pred napovedano prekinitvijo ognja, ki sta jo Kijev in Moskva določila z različnim začetkom. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil cinizma in nadaljevanja napadov kljub napovedanemu premirju. Po zaostritvi napetosti med Združenimi državami Amerike in Iranom v Hormuški ožini se vrstijo mednarodni pozivi k umiritvi razmer in obsodbe iranskih napadov na Združene arabske emirate. Več evropskih voditeljev je poudarilo, da je nadaljne stopnjevanje nasilja nesprejemljivo in pozvalo Iran k vrnitvi na pogajalsko mizo. Evropska unija je napade obsodila, hkrati pa izrazila pripravljeno za diplomatsko posredovanje pri zmanjšanju napetosti v regiji. Iran medtem trdi, da ni ciljev na Združene arabske emirate, zunani minister Abbas Araghchi pa poudarja, da vojaške rešitve za krizo ni. Miren in uspešen dan vam želimo še naprej, z najnovejšimi informacijami pa se vrnemo zopet čez eno uro.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Lep dober dan in dobrodošli. Poglejmo proti nebu. Danes bo proti vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa se bo poblačilo. Začele se bodo pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na osrednje kraje, temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tja do 23. V tem trenutku takole kaže termometri: 16 na Bledu, 19 v Ljubljani, 20 v Celju, 21 pa jih imate v Brežicah.
4: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek?
3: Tu pa se bo poblačilo. Začele se bodo pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo popoldne nekoliko razširile na osrednje kraje, temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tja do 23. V tem trenutku takole kaže termometri: 16 na Bledu, 19 v Ljubljani, 20 v Celju, 21 pa jih imate v Brežicah.

0: Oglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
1: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenih tovornih vozil na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem in prav tako proti Ljubljani zaprt vozni pas v delovni zapori med Studencem in Postojno. Tam je približno 2 km dolg zastoj. Prav tako 2 km dolg zastoj zaradi del tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico. Občasni zastoj pa so tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever ter med Domžalemi in Šentjakobom proti Ljubljani. Ena kontrola prometa vas čaka in sicer na Podravski avtocesti v smeri Maribora med Zlatoličem in Marjeto. Promet je tam preusmerjen na počivališče Trniče. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

11 in 5 minut je na veseljaku, dobrodošli k malu, oziroma nič k malu, kar takoj po naslednji pride k nam naš poštar Lojz, oziroma natančneje k naši Zinki. Nekaj že na začetku se je zapletlo, ker mu pogled ni uhajal samo proti njenim očem, kaj točno se je dogajalo po naslednji.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, pa koga gledaš?
1: Malo sem se po nesreč zagledal od tate tvoje balkončke.
2: Lojz!
1: Jo, ker zanč je prišel točen zaradi tega do družinsko-službenega spora pri nas doma.
2: Zaradi mojih balkonov?
1: Ne. A ti poznaš našo kravo Lisko?
2: Ja, on je pa res fajn krava.
1: Ja. Ampak smo se doma odločili, da jo prodamo in sva šla s tamalim Lojzekom na sejm v soboto.
2: Dobro, in kako je bilo?
1: Lej, Lojzek me je spraševal, zakaj vsi, ki pridejo do naju, do Liske, jo šlatajo za vime. Ne?
2: Ja, sa koga so jo pa šlatali za vime?
1: No, sej to sem mu razložil. Zato, ker kupci preverijo, če je dobra krava, da bi jo kupili, ne?
2: Okej, dobro, ja.
1: No, in... ja, v tistem pride Lojzek na idejo. Ote, pejma domov, ker mislim, da nama tvoj sodelavc poštar Branko glih kar mamo prodaja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Postanite energetsko neodvisni in izkoristite subvencijo za sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom Victoria med DOO za dom, podjetje ali kmetijo. Pokličite 031-791-636. Naj sonce dela za vas.
2: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
3: 031-230-766.
4: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov, za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
9: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
10: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: A veš, Peter, včeraj sem kolesaril in naredil ogromno višincev.
12: Super, ampak kako kolesariš, če te hrbtenica boli?
11: Ne boli več. Moj prijatelj Miha mi je priporočil Sana Amicus.
12: Sana Amicus? Kdo pa so oni?
11: To je odlična ekipa, ki ima rešitve za številne bolečine, tudi za muskel fiber, ki ga nisem dobil.
12: Res? Moram jih poklicati, ker me koleno boli za znort.
11: Definitivno. Pokliči jih na 080 17 33, 080 1733. sanaamicus.si.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Na veseljaku je prav enako prav.
1: Ja, res je prav enako prav in že več kot 10 let so nemški nakladalniki Schaefer desna roka marsikaterega slovenskega kmeta, pa tudi gradbinca. 100-odstotni paralelni dvig poskrbi, da je tovor vedno stabilen, vi pa, ja, seveda brez skrbi. Če želite stroj, ki mu zaupa že ogromno Slovencev, potem dajte poklicati podjetje Brav na 070-377-720. Lahko obiščete tudi njihovo spletno stran brav.si, še najbolje pa bo, če se oglasite kar pri njih na Brezovici, kjer vam bodo njihovi strokovnjaki odgovorili na vsa vaša vprašanja in vam seveda pripravili najprimernejšo in tudi najugodnejšo ponudbo.
0: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
2: Schaefer.
3: Schaefer.
4: Schaefer.
2: Čak, kaj imamo mi?
3: Jah, nakladalnik Schaefer. Pokliči 070-377-720.
2: Ali obišči brav.si.
3: Brav, Brezovca.

0: slovenski zvoki in pa njihova klopca ljubezni bila tole krasna polka. Ja, po polki pa mi vseeno moramo pogledati v nebo, da bomo vedeli, kaj nas čaka danes popovdne in v prihodnjih dneh. Ja, proti vzhodu bo še deloma sončno, na zahodu se bo pooblačilo, deloma plohe in padavine pa bodo popovdne še nekoliko se razširile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil, temperature pa med 16 do 20 na vzhodu, tam nekje do 23. Jutri bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo gostejše na zahodu Slovenije, proti vzhodu pa bodo še nekatera oziroma nekje sončna obdobja. Kaj pa obeti? Ja, v četrtek bodo padavine večinoma ponehale, nastalo bo le še nekaj ploh in kakšna nevihta, čez dan pa naj bi se razjasnilo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je na primorski avtocesti proti Kopru zaprt počasni pas pred Logatcem. 8 km dolg zastoj zaradi delja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, krajši zastoj pred Postojno tudi v smeri Kopra. 3 km dolg zastoj zaradi delja na gorenski avtocesti v smeri Jesenic pred Naklim, 2 km dolg zastoj zaradi delja na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico, občasni zastoj pa tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalemi in Šentjakobom. Kje so radari? Prvi na gorenski avtocesti pred predorom Ljubno proti Ljubljani, radar tudi v Arclinu pri Vojniku, pa v Trbovljah na Keršičevi cesti ste ga tudi opazili in pa še vedno kontrola prometa na podravski avtocesti v smeri Maribora med Zlatoličem in Marijeto. Promet je tam preusmerjen na počivališče Trniče. Če opazite vi še kaj novega, nič 80, 13, nič 2, srečno in varno na poti.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

drži, Tomaž, sem v vaši družbi, tako bo še nekaj časa, ampak preden se jaz poslovim in pride Židan popoldan, si bomo skupaj pogledali, kaj je povedal legendarni, lahko rečem, da muzikant Andrej Bergant o ansamblu Vrabci. Zakaj govorim o tem? Ker tudi Vrabci sodelujejo v našem projektu skupaj s Pivovarno Laško, Laško glasbeni poligon in ja, kar nekaj lepih besed ima o njih, pa tudi o samem projektu skupaj z Laškim, zato ostanite z nami, da izveste več.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Laško glasbeni poligon.
2: Ja, mi smo zares veseli in ponosni, da skupaj s pivovarno Laško nekako pomagamo še neuveljavljenim ansamblom in jaz verjamem, da so veseli in ponosni tudi oni, med njimi tudi ansambl Vrabci. Vrabci so se soočili s prvim izzivom, to zdaj že vemo, ki jim ga je zastavil mentor Dejan Dogaja, ki jim je obenem pomagal z izbiro inštruktorja. Prepevali in grali in ja, vse skupaj tudi izvadili so skupaj z vedno nasmejanim, vsem poznanim, odličnim pevcem, fantov spraprotna, gospodom Andrejem Bergantom. In kaj pove prav Andrej Bergant o samem projektu Laško glasbeni poligon? Dejmo prisluhniti.
3: Z veseljem zastrijo svoj dom mlade muzikante Vrabce. Podpiram Laško glasbeni poligon, ker skrbi za nove muzikante, da so prepoznali v svetu.
2: Ja, najlepša hvala gospodu Andreju Bergantu, da je seveda sprejel Vrabce v svoj dom in namenil svoj čas, obenem pa namenil svoj čas tudi nam. Še enkrat najlepša hvala. In zdaj še tista pomembna informacija. Danes ob 13. uri, ne pozabite, bo na naši Facebook strani možno videti celoten posnetek obiska ansambla Vrabci pri Andreju Bergantu, kaj vse so morali zaigrati, kako jim je uspel izziv in tudi kaj je povedal sam Andrej. Torej, ne pozabite še enkrat, danes ob 13. uri na Facebook strani veseljak.
0: Laško glasbeni poligon.
4: Postani zvezda
0: na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj, malce pa mu pico naročili.
1: Pica, da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Šefer, šefer, šefer! Vsi imamo šefer!
9: Jaz imam šefer,
10: ti imaš šefer.
11: Še sosed ima šefer.
10: Šefer,
11: šefer, šefer!
10: Čak, kaj imamo mi?
11: Jah, nakladalnik Šefer.
12: Pokliči 070-377-720
10: ali obišči brav.si.
11: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
13: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: revija Jana. Prijateljica za vedno.
1: Ja, v moji družbi Marija Šele, ki pravi, da ansambel Nemir prepozna od pasu navzdol. Kaj to pomeni, Marija?
2: Ker se tako, kako že značilno gibljejo.
1: A ja, v redu, no, sej samo, da sva na isti valovni, pa da...
2: Ja. Nimajo kakih posebnih Earhart, recimo, a ne?
1: Ne, imajo take, kot jih imamo načeloma vsi. Ja, ja. Gibe pa imajo, tako ja, mislim, da te kovke tudi že vsi menjane, tako da.
2: Bi bilo zanimivo, če bi jih recimo posnemalo čim več ansamblov.
1: A je to v smislu, da bi bilo zanimivo, da jih greste izprašati o kovkih? Ne,
2: ne da bi jih posnemali tudi drugi muzikanti, recimo.
1: Mogoče pa,
2: pa ne bi več mogla prepoznati Nemirovcev.
1: Pa bi te zmedlo. Marija, greva mi dva raje k vašim temam.
2: Relevantnim temam,
1: tako,
2: ne?
1: Tistih, katerih res veš vse in še več. V raju, tako rekoč, ste obiskali pri Farskega, no, pa smo pri muzikantih,
2: ja.
1: Valentina Južniča in njegovo ženo Ljubo.
2: Ja, tako je, na koncu sveta, kot rečemo, ko se pelješ proti Fari, je tak občutek. Na koncu sveta smo jo obiskali Valentina uradno, torej Valentin Južnič je uradno pri Farcem pomahal, pozdrav, pa to ne pomeni, da je prenehal pet pa igrat. Ne samo, da je na vrtu ene izmed hišk na njunem posestvu v Rožni vrt zaigral ekipi Jane, no, predvsem svoje Ljubi. Zapel bo tudi na naslednjem koncertu s Farci smo izvedeli vse o tem, kje je doma in kdo mu dela družbo, pa tudi o tem, zakaj je v nekem obdobju po noči skakal iz postelje. Vse to najdete v naši reportaži.
1: Ko rečeš, da je skakal iz postelje, se to sliši lahko zelo dvoumno, kaj več o tem?
2: Tisto preskakuješ iz postelje na postlo, a ne, če si to mi misliš. Ne, kar preberte. Ni bilo tako veselo obdobje to.
1: Aha, mislim, marsikaj lahko imamo v mislih, ampak deva reči, da zdaj vseeno iz te svetlobe pa... v temo, kaj to pomeni.
2: Ja, pišemo o primeru Arklinič, kjer pač ni dovolj, da je oče štirim otrokom skupaj z ljubico umoril mamo, zdaj jih celo še toži, zato, da po lastni materi ne bi podedovali preveč, ker v skupno premoženje ni prispevala toliko kot on. Bodo torej otroci zaznamovani za vse življenje, na koncu ostali še brez tistega nekaj premoženja, ki bi jim morda v prihodnosti vsaj malce olajšalo življenje, vsaj malce. Bi zmogel varuh otrokovih pravic, če bi ga imeli v takem primeru preprečiti proces o delitvi dediščine, se sprašujemo.
1: Ja, še marsikdo se bo kaj spraševal o takih temah. Pišete... o še eni traumatični izkušnji vaše sogovornice, kakšne?
2: Je ena od naših sogovornic, pravi takole. Ljudje so mislili, da je moj oče norec, nekakšen kamikaza, ki je namenoma predrvel v križišče z avtom. Torej, tako nam je zaupala sogovornica, zakaj oče ni zaviral zaradi epileptičnega napada. In ljudje premalo krat pomislimo, da za sumljivo ravnanje na cestah včasih morda pa le niso krivi norci, ampak je vozniku pred nami ali voznici preprosto odpovedalo telo. Kako ravnati, kako stiske prepoznati, to o tem se podučite, to je namreč zelo pomembna tema.
1: Ja, moramo si kar vsi po mojem tole prebrati.
2: Tako.
1: Še ena zelo pomembna tema pa je tudi gibanje, o čem točno pišete v tokratnjani.
2: Ja, to pa je neverjetna zasavčanka Hedvika Kotar, ki je najboljši oglas v narekovajih za gibanje. Pri 77 letih osvaja medalje in še kar je ni dovolj dokazovanja, kar pa je najvažnejše telo, ki je v pogonu vse življenje, se stara drugače. Torej, naj nam bo v navdih, da dvignemo ta zadnjo in rečemo, tako kot reče Hedvika, stisnimo zobe pa gas.
1: Naj nam bo v poduk. Še kar precej zanimivih zgodb v tokratni reviji Jana. Kakšne?
2: Ja, v aktualni Jani najdete tudi pogovor z igralko Tjašo Železnik o vseh njenih življenjskih vlogah, o tem, kaj uči svojo hčerko, pa o nevidnih ženskah po 40. letu nam je povedala iz lastnih izkušenj. Ne spreglejte pa niti zgodbe o Davidu Amaru, ki v TV-šovu navdušuje Hrvate, pa o hrani, ki vas lahko zastrupi, niti žajbelj ni tako nedolžen. Ter poučno čtivo najdete v novi Jani tudi poučno čtivo za vse tiste, ki razmišljate ali se pripravljate na poroko. Mesec maj je tukaj in pazite, da ne bankrotirate.
1: Hvala Bogu, da sem že oženjen. Marija, hvala ti za tole. Do prihodnjega, ne?
2: Tako je. Prijetno branje, do prihodnjega torka. Z novo Jano se spet vidimo.
1: Absolutno nojno. Srečno.
0: Jana, Slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor se je na izredni seji seznanil z obvestilom predsednice republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja vlade. Seja je trajala manj kot 5 minut, saj je šlo zgolj za formalno seznanitev poslancev z odločitvijo. Predsednica je po posvetih ocenila, da nihče od kandidatov nima zadostne podpore 46 glasov, zato predloga ni podala. Že jutri se začne drugi krog, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V tem krogu se kot možen kandidat omenja tudi prvak SDS Janez Janša, za izvolitev pa bo še vedno potrebna večina glasov poslancev. Najnovejša analiza Gospodarske zbornice Slovenije, opravljena na osnovi ankete med 56 srednje velikimi in velikimi podjetji iz ključnih gospodarskih panog, kaže, da se geopolitično tveganje hitro preliva v dejanske operativne motnje, stroškovni šok in pritisk konkurenčnosti podjetij. Kot poroča Gospodarska zbornica Slovenije, je sodeč po analizi ankete v zadnjih 30 dneh zamude pri dobavah zaznalo okoli 50% podjetij, poročajo tudi o nedosegljivosti posameznih surovin. Kaj o tem pravi generalna direktorica Gospodarske zbornice Vesna Nahtigal?
2: In seveda zato je tudi naša analitika v pomladi napovedala spremembo napovedi pomladanske, ne na 2%, tudi to smo vas seznanili. In seveda, kar je zdaj sigurno na mestu, je, da smo tukaj zato, da pozovemo politiko, da čim prej oblikuje vlado, a ne, mi rabimo predvidljivo konkurenčno poslovno okolje, operativno stabilno in pa razvojno naravnano vlado potrebujemo za to, da bomo te izzive lahko naslovili.
1: Na manjši ladji za križarjenje v Atlantiku je bil potrjen drugi primer okužbe s hantavirusom, še 5 domnevnih primerov. Potniki medtem ostajajo na ladji, potem ko je oblasti zelenortskih otokov niso dovolile pristanka. Doslej so potrdili 3 smrtne žrtve, pri Svetovni zdravstveni organizaciji pa opozarjajo, da je tveganje za širšo javnost nizko in da ni razloga za paniko ali uvedbo potovalnih omejitev. Želimo vam prijeten dan tudi v naši družbi, z vami bomo zopet čez 1 uro.
0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm.
0: Sih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo,

V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

čez eno, mi takoj po naslednji, po miksu uspešnic Domna Kumra, pogledamo, kdo nas je obiskal, kar povem, naš sodelavec Simon Golobič nas je obiskal v jutranji budnici. Povedal nam je nekaj podrobnosti o našem velikem koncertu, ki ga pripravljamo za vas ob naši 30. obletnici, torej Radija Veseljak. Nekaj sprememb je, a nič za to, vse skupaj je Simon vsemi skupaj nami razrešil in to še kako dobro nam pove torej po naslednji.

0: Domen Kumer s prijatelji nam je zapel in zaigral njegove uspešnice, mi pa torej nazaj jutranjo budnico, ko je bil naš gost pri Nejcu, naši ljubici in Žigu Kvasu, naš Simon Golobič. Tokrat je prišel z namenom, da nam predstavi nekaj dejstev o našem koncertu ob 30. obletnici delovanja Radia Veseljak. Kaj se dogaja, zakaj to soboto ne bomo skupaj, ampak ni to najpomembnejše. Najpomembnejše je, da bomo skupaj, kdaj in zakaj, kje in kako, no o tem pa več naš Simon Golobič.
1: Smo prišli do enega zapleta, tehničnega zapleta, na katerega niti smo mogli vplivati, niti ga predvideti. In odločili smo se, da bomo ta dogodek iz sobote predstavili na 10.10., torej 10. oktobra v Domžale.
2: Se pravi, dogodek predstavljamo na jesen?
1: Tako, na jesen. V Domžale, v nam poznano dvorano, ki jo vsako leto z veseljem obiščemo in gostimo naše veseljake.
2: Zdaj, ogromno vstopnic je bilo prodanih, to vemo, veseljaki. Kako je zdaj s temi vstopnicami?
1: Te vstopnice ostajajo veljavne, ampak jih bomo zamenjali za nove vstopnice. Tako da vsi tisti, ki imate vstopnice, dajte nam pisati na koncert@veseljak.si in poslali vam bomo brezplačno nove vstopnice za nov dogodek 10.10. v Domžalah.
3: Veseljak z vami že 30 let.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Je bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
8: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, krema Ignis Calda je tista, ki vam lahko resnično pomaga ob bolečinah v hrbtu, vratu, nogah in še čem in še kje. In prav o tem nam je danes več povedal prav predstavnik podjetja Sana Amicus Andrej Kokol. Povedal je tudi, kako jo pravilno uporabljati in kakšne ugodnosti ponujajo v tem trenutku. Dajmo se spomniti.
2: Mišice oziroma sklepove, če jih je pa malo razčlenjiva, začnimo z vratnimi vretence, torej vrat. Posledice vratu pomeni bolijo ramena, komolce, mravljinčje prste, na rokah, predvsem po noči, tudi hrbtenica je tista, ki dela veliko izziv oziroma težav, išijas, kolki, kolena, mravljinčenje nog, tudi oziroma pekoči podplati, potem ožilje, če ni ran, tako da veliko je teh težav z bolečinami. Predvsem redna uporaba je ključna. Če se kje zatakne pri sami uporabi, je pomembno, da nas vsak posameznik pokliče na našo brezplačno telefonsko številko, da ga usmerjamo, vodimo in pa vztrajnost. To je ključ. Začniva z novimi, torej se odločijo za 4 kreme, dobijo garancijo, peto, naj povedo, da poslušajo Radio Veseljak, dobijo brezplačno zraven, torej jim podarimo. Kar se pa tiče naših rednih uporabnikov, imajo popuste na popuste, ki so se jih prislužili v lanskem letu oziroma z preteklim nakupom. Več o podrobnostih pa na naši brezplačni številki.
0: Za svetovanje in dodatne informacije pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 17 33.

0: Ivan Hudnik, vse življenje te bom ljubil, Ivan, dajo. Mi gremo proti nebu, danes popoldne bo na Štajerskem še deloma sončno, z primorske strani pa se bo počasi pooblačilo, padavine in plohe se bodo čez dan razširile tudi nad osrednji del Slovenije. Jutri po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, no četrtek pa naj bi padavine ponehale, pa tudi razjasnilo se bo.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno. Proti Kopru pa je zaprt tudi vozni pas med Rabar Komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka. Tam je zastoj do Unca. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri vozu Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori. Nastaja tudi zastoj, bodite previdni. Krajši zastoj zaradi del je tudi na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Ivančno Gorico. Občasni zastoj pa prav tako tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom. Kje so zadnji radarji in kontrole? Kedi je v Šumniku pri Litiji, pa v Avti vasi vas tudi čaka pri šoli, v Brestanici ste ga opazili pri pakirnici, črn kedi vas čaka v Kotljah pri Ravnah na Koroškem na avtobusni postaji in pa še policijska kontrola, ta je v Gabrkah pri Šoštanju. Če boste opazili še kakšno kje slučajno ali kakšno posebno, javite nam to na brezplačno 080 13 02. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, v Baby centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
4: To je veseljak.
0: Ansambel Henček nadaljevanju z nami, takoj zatem pa naša lestvica Veseli vrtiljak. Ostanite v naši družbi.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Ansambl Posluh. Življenje se vrti.
1: Naj nič te ne skrbi. Jutri poslušaj, pridi domov kakor ti.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Poljubi me, nasmehni se, naj zvezde padajo.
0: Klapa Skala, lepo je biti tvoj.

0: Anja Bellini, Grehi. Uroš in Tjaša, Nikoli prestar.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko.

Nagel in cvet pod planinami, s tem cvetom se veseljako dobar dan in moja malenkost poslavljava od vas, ampak nič ne de, židan popoldan bo kmalu z vami, še prej pa tale skladnica.

Urošem in Tjašo se bomo odpravili na Travnik, takoj zatem pa bodo vaši družbi že naš Lovro Prešiček, pa Jaka Šinkovec in naša Nika Svetlin. Ostanite v naši družbi, zelo pestro bo tudi popoldne, veselo in luštno. Imeli se boste zelo v redu in zelo fajn z nami, mi pa se zopet vidimo, slišimo in še kaj drugega. Jutri bodite z nami še naprej.

0: Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
1: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
1: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Alo, Franci, ko si ti vidio tote nove aute pri Strašek in Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki, pa ko je te to, ko so to kakvi novi auti, jel? Telefoni, ali ko je to?
8: Ne si lom tezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak Strašek.
9: Če to spar Strašek reče, da je dober, pol je dober.
10: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
11: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japel. Vodja največje poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v državnem zboru izpostavil težavo, da niso razčistili osnovnega demokratičnega načela, kdo je v poziciji, kdo v opoziciji, in dodal, da se na dveh stolih naenkrat ne bo dalo sedeti.
2: V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločiti, če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov, vkolikor pa so del koalicije, pa morajo seveda vrniti, vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora.
1: Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade naj bi nato sicer uskladili. Prvak stranke SDS Janez Janša računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, po besedah Janše ta namreč ostaja v opoziciji. Iranske oblasti so opozorile na nevarno zaostrovanje razmer v Hormuški ugodbo. Morebitne prihodnje vlade naj bi na to sicer uskladili. Prvak stranke SDS Janez Janša računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni. Na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove Resnice, po besedah Janše ta namreč ostaja v opoziciji.

0: rešitvami prekinitve ognja ogrožajo varnost ladijskega prometa. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem zagrozil, da bodo ZDA uničile Iran, če bo ta napadel ameriška plovila med vojaško operacijo v regiji. ZDA so operacijo sprožile z namenom ponovne vzpostavitve prometa v strateško pomembni ožini, Iran pa je odgovoril z izstrelitvijo raket in dronov, ki naj bi jih ameriška vojska prestregla. V Franciji, kjer se študenti soočajo z vse večjimi finančnimi težavami, so od ponedeljka v univerzitetnih menzah na voljo kosila za 1 evro za vse študente, ne glede na njihove dohodke. Ukrep je posledica prizadevanj študentskih organizacij, da bi bilo kosilo, ki vključuje predjed, glavno jed in sladico, dostopno vsem. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme, saj je januarska raziskava študentske organizacije pokazala, da je kar 48% študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane. Več novic si lahko preberete na spletni strani svet24.si, mi pa bomo v vaši družbi spet čez eno uro.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
1: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Lep dober dan, veseljaki, poglejmo, sem hotla reči na slovenske ceste.
5: To bom jaz gledal.
4: Bomo pogledali tudi tja, še prej pa se ozrimo skupaj v nebo. Danes popoldne bo nekaj sonca v vzhodni Sloveniji, na zahodu pa bodo nebo prekrili oblaki, pojavljale se bodo tudi rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki pa se bodo čez dan nekoliko razširile tudi nad osrednjo Slovenijo. Kar se tiče temperatur, bodo še vedno fletno pomladne, od 16 do 20 na vzhodu, ko pa bo sijalo sonce pa do 24 stopinj.
6: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
7: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
8: Lep pozdrav še na naše ceste in za volane. Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno. Med Nanosom in Razdrtim pa promet ovira prometna nesreča. Proti Kopru je zaprt vozni pas med Rabor Komando in Postojno zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam je zastoj do Unca. Prometna nesreča ovira promet še na štajerske avtocesti v smeri Maribora pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori. Krajši zastoj zaradi del pa ste opazili še na dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro, občasni zastoji pa po vaših besedah v delovnih zaporah na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever ter med Domžalami in Šentjakobom. Radar opažate, gre za siv kedi. Po Šumniku pri Litiji, policijska kontrola pa v Gabrkah pri Šoštanju. Če pa opazite še karkoli kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
6: Skupaj tudi na cesti.
9: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
6: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
11: Je tako, Janka, Nika in Loro danes do šestih v vaši družbi, dame gospodi. In nosimo mi eno tako zelo plemenito in težko nalogo pred sabo. Kolega draga, najdi bomo mogli neznano dekle, v katero se je zatresku en veseljak.
8: Ja, pisal nam je namreč Gregor, ki se je zaljubil na festivalu vina in čokolade v Podčetrtku. Kamor je tudi šel, ker smo ga mi povabili, ne? In smo fajn. Smo, ne?
4: No, in kot bi rekel, keks se je Gregor malo zatreskal, mimo bomo pomagali najdeti to njegovo neznanko. Pomagali bomo pa tu čisto vsem ansamblom, ki bi se radi zapisali.

0: v zgodovino slovenske narodno-zabavne glasbe Ptuj.
1: Ja. Vsi, ki bi se radi postavili ob bok največjem, na najstarejšem festivalu narodno-zabavne glasbe v Sloveniji, v najstarejšem mestu v Sloveniji pod okriljem minoritskega samostana na Ptuju, imate čas samo še do nedelje 10. maja.
0: Se vam pa čist nikamor ne mudi, če bi radi najboljšo mehanizacijo na vasi, sam prevoz do Brezovce rabite, kjer bi bral, pogledate, kaj bi imel, prešaltate, kar bi imel, kupite, kar bi imel in se domov odpeljite s tem, kar ste vzeli.
2: Tako, vse to še prej pa se prosimite veseljaki, ker bomo takoj po naslednji rabel vašo pomoč, napet bote mogli oči nam pomagati najdit, se vtevili kaj. Eno če ga lasko.
1: Neznamo, dekle.
2: Ja.

0: Ja, kot rečeno, veseljak ni sam tle, ko iščete najbolj slovensko glasbo, čas mora biti tle tudi, ko iščete ljubezen. In zdaj boste videli, ko vas mi vabimo na dogodke razno razne, ne, od naših partnerjev, vas ne vabimo sam plesati pa uživati, ampak vas vabimo tudi, da se zalupite. Nama se je namreč par dni nazaj obrnil veseljak, ki mi je napisal, da je v soboto na prireditvi Vino in čokolada v Podčetrtku namreč bil, seveda tam, in kaj se mu je zgodil, nekar sam pove.
1: Vino in čokoladi v Podčetrtku sem bil, pa sem tam med publiko, ki je pela Eva Boto, poznal eno lepo črnolasko, ampak sem bil v neki čudni situaciji, da nisem mogel narediti prvega koraka, pa bi zdaj rad to popravil.
2: No, to je pa tako lepo. Gregor, če bi imel možnost ji nekaj povedati, to črno lasko, še ne vemo katero, preden jo spoznaš, kaj bi ji povedal?
1: Da je zelo simpatična, pa da bi jo rad spoznal.
2: Čeprav, če mečkam tako pomislimo, fanta ne je sicer mogoče hecen, če ona ne bo hotla iti na zmenk, ampak to je v bistvu pravzaprav čist njena izbira. Mi jo moramo sam najdeti, tako da,
0: tako je.
2: A sta za?
0: Ja,
2: da mi Gregorju pomagamo najdeti tole črno lasko.
3: Ja, normalno, da smo za in tudi bomo pomagali. Tako da veseljaki, dobro pogledajte zdaj tele slike, ki mi glede niso glih neke, ampak to je vse, kar smo našli, žal. No?
0: Ja.
3: In če kdo pozna tole dekle s črnimi lasmi, naj nas pokliče na 041-666-444, mi pa mu obljubimo en veseljako paket nagrad za vso vašo pomoč.
0: Res je, zdaj najboljši del, ne? Če mi najdemo tole črno lasko, pa če bi ona bila, seveda, z eno kratko večerjo z našim zaljubljencem Gregorjem, jo bomo pelali na romantično večerjo v hotel Prdolenc, dame in gospodje, s svečkom in vse ostalo, mogoče se bomo sozniko zmenili tako zapoje, ampak da jih bom še jaz stregel, tako da bom skrbel, če ima bo slučajno pri pogovoru kaj zmanjkali, bom jaz vmes uletaval, pa jim bo malo pomagal. Ne?
3: No, tole se pa kar spača, ne? Tako da, dejmo torej pomagati Gregorju na 031-666-444. Če kdo pozna torej dekle, kot vidijo na sliki tisti, ki nas tudi gledate, taki beli majčki, črna laska, telefon drži v rokah, pa ima tudi eno tako taško kolpasa, pa mogoče dobi že potrdilo, da gre se normatično večerjo.
2: Mi bomo poklicali tudi Evo Boto, kar je pravzaprav onaj edina, no, ki je dejansko direkt v obraz videla tole dekle, ki je stala direkt pod odrom, čeprav Eva bi videla vse od zgori, tudi če bi pod odrom stala kaj to kvelka, ne?
0: Res je, tako da dejmo stisniti glave veseljaki, pa bomo popovde mogoče že imeli prva veseljakova golobčka, ki smo jih mi naredili. Ansambl Golteba pravi, če ljubezen greh, ne gre pa tudi vse lepo.

0: Radio Veseljak.
1: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
2: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
3: Rajanje.
4: Audio BM.
5: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059 044 055. Ponavljam številko 059 044 055.
4: Audio BM.
6: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
9: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Gotard. Bil je benediktinski opat in škof, reformator, samostano pospeševal je redovno življenje in dobro namerno upravljanje far. Uči nas potrebo po redu, odgovornosti in prenavljanju ter skrbi za skupnost. Red je pomemben, zato ko koga vprašamo, če si v redu, ga v bistvu vprašamo, ali imaš red. Zato uvedite en preprost red v svojem dnevu ali večerno molitev, vsakdnevni sprehod ali pa večerno zahvalo za vse prejeto. Dragi Gotard, vse najboljše za god. Godovnike.

0: znaš še objeti na veseljaku. Poglejmo, kakšno vreme nas bo objelo v današnjem popoldnevu. Je v vzhodnih krajih Slovenije tam še nekaj sonca, na zahodu pa precej oblačno in pa tudi deževno. Kar se tiče temperatur, najvišje dnevne se gibajo med 16 in 20 stopinjami, na vzhodu še za odtenek višje, vse tja do 24 stopinj.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Dobro dan še na naše slovenske ceste. Zaprti desni vozni pas na Štajerske avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj pa sega že skoraj do priključka Krtina. Krajši zastoj zaradi del tudi na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro. Zastoji so tudi v delovnih zaporah na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever ter med Domžalami in Šentjakobom, tam pa v obe smeri. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno strpno, če bo pazite še kar kolike, nič 80-13, nič 2. Srečno.
3: Skupaj tudi na cesti. Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in upremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Je tako, Loro, Jake, Nika še vedno v vaši družbi in še vedno rabimo vašo pomoč vse do 6. ure zvečer. Zakaj?
0: Ja, eno tako iskalno akcijo smo odprli pred dobre pol ure. Gregor se je udeležil enega dogodka in tam se je zagledal eno črno laso. Zdaj je pa vprašanje, kdo je ta črno lasa?
2: Ne? Ja, tako da pokliče nas na 031-666-444, če tole gospodično črno lasko prepoznate, če nas tudi gledate prek televizijskih zaslonov in če jo najdemo, seveda kot obljubljeno, jo peljemo na večer v Dolenjcu, tam pa bo pazi to Lovro Prešiček osebno stregel tale luškom parček, ja. Če nam to uspe.
5: Ja, seveda. Če nam uspe, če bo ona za vse, konc konca tudi, če se nam to zaljubila, potem imela pa za ston večera. Kdo bi rekel ne za ston večera, mi povej?
0: A ti
5: bi rekel,
0: ja, pa še Lovro Prešiček vam streže, mislim,
5: točno,
0: tega človeka tudi še ne
5: bi. Točno, tako. Manifiko bo pa postregel z eno hišico, pa mama manjka postreže smehom.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Doma je najlepš, mislim, da se s tem strinjamo skoraj vsi, ne? Je pa oče od mojega moža gorla v penzi in sem se zanj z njim pogovarjala in sem mu rekla, oče, povejte mi, jaz jih imam 60 in vse me boli, bolijo me kosti, križ, noge, roke, kako je pa šele vam? Pa je rekel, jaz sem pa, kuda bi se še enkrat rodil? Pa sem rekla, ja, kako pa to? Pa je rekel, ja, lej, kukar da bi se ponovno rodil, nimam las, nimam zob, zjutraj se pa vsak dan polulam, ja, ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les.
3: Imate hladovino? Mi imamo dobro kos za les in odlične cene.
4: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
2: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
3: Jaz imam šefer,
4: ti imaš šefer.
3: Še sosed ima šefer.
4: Šefer,
3: šefer, šefer.
4: Čak, kaj imamo mi?
3: Ja, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720.
4: Ali obišči brav.si.
3: Brav, Brezovca pr Ljubljan.
5: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Roštiljada pr Dolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Medtem, ko bodo nekateri spravljali otroke spat, boste drugi lahko končen malo zadihali. Po napornem dnevu se zleknili na kavč in se prepustili našemu sporedu. Skoraj sem prebral, zaklenili na kavč, ker sem včasih imel nečudne. Se ni važno.
1: Ja. Gremo naprej, ja.
3: No, kar nekaj lušnih oddaj smo danes pripravili samo za vas. Med drugim ob 20. uri zvečer Veseljak v živo z Darjo Gajšek.
1: Tokrat bo ponovitev oddaje posvečena minulem prazniku dela. Govora bo o prvomajskih običajih, budnicah in spominih. Pa ste to, celo papirniški pihalni orkester Velče bo zaigral.
2: Še pred tem pa vas prek TV zaslona pozdravlja naša in vaša Klaudija Vindepatna. Kar si Veseljak zaželi, a to naša Klaudija uredi.
3: Pokličijo na 08-280-1000 in si zaželite glasbeno željo.
1: Ali pa ji napište na Veseljakovo Facebook stran, poženemo ob 18. Zdaj takole ne mi bomo tam, čakamo pa samo še na vas.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Zaradi interventnega zakona je na vidiku že prvi referendum. Kot poroča svet24.si, je sokoordinator Levice Luka Mesec povedal, da se bodo proti interventnemu zakonu, ki ga je v parlamentarno proceduro vložil samooklicani tretji blok, borili z vsemi topovi. V Levici namreč menijo, da interventni zakon prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in družbo. Državni zbor bo o tem odločal v ponedeljek. Zaživela je nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke, ki bo omogočila enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Na spletni strani so priporočila razdeljena po sklopih, na to po boleznih zapis vsebuje nekaj besed o bolezni, kako jo prepoznati, kako ravnati in kdaj je treba k zdravniku. Pediatri so sicer poudarili, da priporočila niso namenjena samo zdravljenju in ne nadomeščajo pregleda pri zdravniku, dostopna pa so na spletni strani Združenja za pediatrijo. Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da se je hantavirus morda širil z človeka na človeka na potniški ladji, potem ko so med sedmimi potrjenimi in domnevnimi primeri okužb trije umrli. Križarko, ki se nahaja ob obali Zelenortskih otokov, naj bi sprejela Španija, a v Madridu dokončne odločitve še niso sprejeli. V ruskem letovišču se po več zaporednih napadih na naftno infrastrukturo soočajo z resnimi okoljskimi posledicami, med drugim tudi s pojavom tako imenovanega črnega dežja. Napadi na rafinerijo in terminal so povzročili obsežne požare in izpuste, ki so onesnažili že približno 50 km obale ter prizadeli morski ekosistem. Ruske oblasti trdijo, da ni večjega tveganja za zdravje ljudi, vendar prebivalci opozarjajo na dim, vonj in negotovost glede posledic. Okoljevarstveniki medtem pozivajo k ukrepom, vključno z morebitno evakuacijo območja. Naredite si lepo popoldne in ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozelj.
4: Me bo še ljubi.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: Minutke so čez tretjo popoldne, današnje popoldne po večini države oblačno in deževno, nekaj sončnih žarkov pa imajo le v vzhodni Sloveniji. Kar se tiče temperatur, najvišje dnevne do 20 na vzhodu, kjer bo sijalo sonce, pa do 24 stopinj.
9: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Jaka! Lojtro brž! Mislim, promet brž.
11: Evo ga. Hiter. Stanje je tako, stoji pa takole. V bistvu res velik stoji. Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Prometno nesrečo pa ste opazili na Štajerske avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale. Tam so odstranili, posledice nesreče, zastoj pa še ostaja. Zastoj tudi na Primorske avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem, krajši zastoj zaradi del, pa še na Dorenjske avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo Goro, zastoj pa še v delu njih zaporah na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever ter med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Radar v Medvodah pri športni dvorani, če pa še kakšen kje, nič 80-13, nič 2. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti!
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
13: Z vami je veselja.
8: To smo mi veseli, nasmejani in temu bo... V bistvu nasmeh bo še večji, ko bomo našli neznanko oziroma črno laso, ki jo danes iščemo. Lovro, povej.
10: Res je. Ja, ne, če jaz iščem tele zdaj po Facebooku, moram reči, da sem dal že ene 1,360,544 slik čez in da ona, mislim, da ni članica Društva prijateljev mladine Atomček po četrte, ker sem namreč se v njih Facebook pregledal. Ne vem, kdo je, kako je ime, mi jo rabimo najdeti. Ker moram vprašati, če bi šla seveda na kofe z našim Gregorjem. Majstrom Gregorjem. Lahko se tudi na Facebook. Na Facebooku boste našli eno sliko in spod ima se številko 03166444, kamor nas lahko pokličete in če nam pomagate najdi to ljudi. Moram reči, da sem dal že ene 1,360,544 slik čez in da ona, mislim, da ni članica Društva prijateljev mladine Atomček po četrte, ker sem namreč se v njih Facebook pregledal. Ne vem, kdo je, kako je ime, mi jo rabimo najdeti. Ker moram vprašati, če bi šla seveda na kofe z našim Gregorjem. Majstrom Gregorjem. Lahko se tudi na Facebook. Na Facebook.

0: lepo nagrado.
1: Tako, tako. In nagrada za tale zaljubljen parček, če seveda nam uspe najti tole dekle, pa bo takale lušna večerica v hotelu Dolenc. Mogoče se tudi kakšno jutro zgodi v hotelu Dolenc, no to nismo zihar.
2: Mogoče boste pa polizala tudi kakšen sladoled.
1: Tako, dobre, še prej dobre. Pa po sladoledu pa jutro v planinah, v glasbenem arhivu in ansambel Mihe Dovžan.
3: Kaj ste optimistični tam lati? Jaz nupo sam, da se nam bo javlo, ne da jih

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. V današnjem glasbenem arhivu se bomo prepustili milozvočnim citram našega najboljšega citrarja Mihe Dovžana. Fant moj je naslov valčka, ki sta ga avtorsko ustvarila Miha Dovžan in pesnica Svetlana Makarovič. Ja, ta ista Svetlana Makarovič, ki je dejala, da ne mara otrok, a je zanje napisala prečudovite pravljice. In ta ista Svetlana, ki ne mara narodno-zabavne glasbe, a je napisala fantastična besedila za to isto zvrst glasbe, tudi za ansambel Mihe Dovžana. Valček Fant moj je nastal leta 1982, najdemo pa ga na albumu Sreče ne moreš kupiti, ki je izšel pod okriljem založbe Helidon. Današnji valček Fant moj bo poseben valček. Pa ne zato, ker je melodija mogoče podobna ali pa nekoliko metrično zadiši po svetovno znani uspešnici Spanish Eyes. Posebna je zato,

To, ker je to ena redkih vokalnih izvedb ansambla, ko ne bomo slišali vokalnega kvinteta Gorenci. Tokratni pevski prostor je rezerviran samo za legendarno pevko in astrologinjo Meto Malus, ki je kot pevka v preteklosti sodelovala s številnimi ansambli. Prepevala je pri ansamblu Step, sodelovala je s Henčkom, največ glasbenih let pa je namenila prav ansamblu Mihe Dovžana. Pa ji prisluhnimo v družbi treh glasbenih mojstrov in treh akustičnih brenkalnih inštrumentov – citer, kitare in kontrabasa. Današnji glasbeni izvajalci so Miha Dovžan, citre, Ive Dovžan, ritem kitara, Jože Hribar, kontrabas, prepeva solistka Meta Malus.

Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
8: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
9: 3, 2, 1.
10: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Šparate treba.
13: Ja, seveda.
12: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
14: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
15: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
14: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: Laško glasbeni poligon na veseljaku.
1: Ja, pred nekaj tedni smo zbrali tiste, ta najbolj pogumne med vsemi še neoveljavljenimi ansambli, ki so se prijavili na tečaj Laško glasbeni poligon!
2: Iha! Ja, in zdaj so ansambli v fazi glasbenih izzivov, kjer hodijo tako po inštrukcije k svojim inštruktorjem, pa tudi mentorjem. Da.
1: Vsi pa zelo dobro vemo, kaj je glavna nagrada, ki čaka končne zmagovalce. A vemo?
2: Vemo!
1: Nastop na največjem odru največjega festivala v Sloveniji, Festival Pivo in cvetje 2026.
3: Res je, in ta teden oziroma danes so na vrsti ansambl Vrabci, njihov mentor pa je eden in edini Dejan Dogaja, ki se je z inštruktorjem, gospodom Andrejem Bergantom, dogovoril, da so Vrabci prišli po tisto, ta najbolj dragoceno, kar pravzaprav ansambl Rab, če se hoče lotiti svojega noga poglaja, in to so izkušnje.
1: Kdo so Vrabci?
4: Vrabci smo fajn muskonteri
5: in zelo dobri prijatelji.
6: Dve je najbolj žitički.
7: Za vas imam prvi izziv. Želim slišati izmenjavo ritmov med polko in valčkom in gremo na Gorenjsko, v hišo legende, gospoda Andreja Berganta.
8: Pozdravljen, Vrabci, dobrodošli na Gorenjskem. Ja, tako je, tole je bil pa zelo v redu, ja. Še enkrat probate, potem bo pa šlo zares. Ja.

0: odlično ste upravili.
1: Žeško, glasbeni poligon.
2: Ja. Zvezda. Fajn tole zgleda, ampak jaz verjamem, da si vi želite tole videti v celoti. In celoten posnetek inštrukcij ansambla Vrabci pri Andreju Bregantu si lahko gledate na našem Facebook profilu, pa pustite jim še kakšen vzpodbuden komentar.
3: No, veseljaki, da pa ne zamudite, kdo bo naslednje na inštrukcijah, pa seveda kako jim bo šlo, pa le spremljajte naš Facebook in poslušajte in glejte veseljaka.
1: Laško glasbeni poligon.
4: Postani zvezda.
1: Na veseljaku.

0: Pam, pam. Modrijani in Termoglavka, malce trmasto pa bo vreme v današnjem popoldnevu. Oblačno bo, v zahodnih krajih se bodo začele pojavljati rahle padavine, deloma tudi plohe, ki pa se bodo tekom popoldneva do večera razširile nad osrednjo Slovenijo. Kar se tiče jutrišnjega vremena, po večini oblačno bo s plohami in posameznimi nevihtami, pogostejše bodo na zahodu države, kar se tiče temperatur, pa ostajajo še dokaj pomladne, danes najvišje do 21 stopinj, jutri pa zelo podobno današnjemu torku.
1: Zdravilišče Radenci. Pomlad ni le zunaj. Začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza. Zdravilišče Radenci. Energija narave.
2: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Ne pozdrav še na naše ceste. Zaprti prehitovalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Posamezni zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem. Tudi zastoj opažate na dolenjski avtocesti pri Novem mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta pa je cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Radar ste opazili v Medvodah pri športni dvorani, če pa opazite še kakšnega kje, s veseljem bomo veseli vašega klica na nič 80 13 02. Srečno!
4: Skupaj tudi na cesti. Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Za lepši dan. Židan popoldan.
3: Dobro, Jaka in Ika in ura?
0: Minutka, če spol četvrto.
3: Ja, ura je cajt, da vas še enkrat spomnimo, da se gre danes zelo zares. Zakaj še posebej za enega veseljaka Gregorja, ki išče torej deklino. Za nami tisti, ki nas spremljate tudi pred televizijske zaslonov, jo lahko vidite črno laska s telefonom v roki v beli majčki z taško čez čustva njena in
0: ona dva sta se spoznala na enem dogodku.
3: Tako.
6: In mi smo se odločili, če pravim vino po četrtku, mi smo se odločili, da bomo pomagali našemu Gregorju najti tole simpatijo. Zdaj, če je ona samska ali ni, ne vemo. Koliko je ime, ne vemo. Če bo sploh šla z njim na to večerjo, ne vemo. Ampak najprej moramo najti, da sploh mi to svemo.
0: Lej, ja. Pravijo, kdor jezika špara, kruha strada, tako da to je prvi korak, je Gregor že naredil, zdaj ste pa na vrsti vi, če jo prepoznate, dejte nam napisati, pomaga, da jo iščemo na nič 316664444, še prej pa naredimo eno postojanko, kje?
6: Tam, ko je najdražje.
0: A, in to je?
7: Na pumpi.
0: Tako. 2, 3, 4.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bude, Lojz, pa koga gledaš?
1: Malo sem se po nesreč zagledal od tate tvoje balkončke.
2: Lojz!
1: Ja, a krzanč je pršil točen zaradi tega do družinsko-službenega spora pri nas doma.
2: Zaradi mojih balkonov?
1: Ne. A ti poznaš našo kravo Lisko?
2: Ja, on je pa res fajn krava.
1: Ja. Ampak smo se doma odločili, da jo prodamo in sva šla s tamalim Lojzekom na sejm v soboto.
2: Dobro, in kako je bilo?
1: Lej, Lojzek me je spraševal, zakaj vsi, ki pridejo do naju, do Liske, jo šlatajo za vime. Ne?
2: Ja, sa koga so jo pa šlatali za vime?
1: No, sej to sem mu razložil. Zato, ker kupci preverijo, če je dobra krava, da bi jo kupili, ne?
2: Okej, dobro, ja.
1: No, in... ja, v tistem pride Lojzek na idejo. Ote, pejma domov, ker mislim, da nama tvoj sodelavc poštar Branko glih kar mamo prodaja.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
2: Jaz imam šefer.
3: Ti imaš šefer.
2: Še sosed ima šefer.
3: Šefer.
2: Šefer, šefer.
3: Čak, kaj imamo mi?
2: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720.
3: Ali obišči prav.si.
2: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si. Pica, da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Z vozili Mercedes-Benz vsaka vožnja postane izkušnja. Z ASP Lesce pa je ta izkušnja tudi brezskrbna. ASP Lesce, pooblaščeni partner za vozila Mercedes-Benz. Vabljeni v naš salon.

0: Ja, že več kot desetletje po vsej Sloveniji, od Prekmurja do obale, odmeva šefer.
1: In mi seveda govorimo o legendarnih nemških nakladalnikih šefa, ki so postali nezamenljivi na kmetijah in gradbiščih. Pravzaprav je taki Ferrari gradbene mehanizacije.
2: Absolutno.
3: Lahko bi temu rekli tudi tako, a pa se mogoče vi veseljaki kdaj jezite, ko recimo s takim velikim traktorjem komi krošte po oskem hlevu ali pa dvorišču.
0: No, pol je skrajni cajt za hitrejši in veliko bolj praktičen nakladalnik šefer.
1: Ja, njegov 100-odstotni paralelni dvig zagotavlja zelo stabilen tovor, poleg tega pa podpira tudi euro priklop in ponuja dizelske ter električne modele za tiste ta bolj moderne.
3: Pokličte torej na Brav na 07037720 ali pa jih obiščite na Brezovici ali pa preverite ponudbo na brav.si in dejte izkoristiti tole posebno akcijo, ker se res splača.
4: Brav, stroj in oprema za sodobnega kmeta.
5: Šefer.
6: Čak, kaj imamo mi?
7: Jah, nakladalnik Šefer. Pokliči 070-377-720
5: ali obišči brav.si.
7: Brav, Brezovca.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. SDS, Trojček NSI, SLS in Fokus ter demokrati Anžeta Logarja so potrdili temeljna izhodišča za morebitno oblikovanje bodoče desne koalicije, ki so jih nanizali v 20 točkah. Med drugim so opredelili razvoj in blaginjo Slovenije ter boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti. Pravijo, da želijo oblikovati družbo, v kateri posameznik ne bo odvisen od države in bo lahko gradil na lastni neodvisnosti in samostojnosti. Generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Robert Ljoljo je na delovnem srečanju generalnih direktorjev članic Evropskega združenja obveznih socialnih zavarovanj predstavil pričakovanja in spremembe, s katerimi mora Evropa z vlaganjem v razvoj novih zdravil zagotoviti tudi razumne cene ter s tem zagotoviti evropskim pacijentom dobro dostopnost do inovativnih terapij.
2: Mi posmatramo, da Evropska unija lahko z skupnim delovanjem precej prispeva k bolj umirjenim cenovnim nivojem. In eden od pristopov je bil tudi tako imenovani fair pricing model, kjer seveda želimo z bolj transparentnim načinom določanja cen priti do razumevanja, kakšni so primerni cenovni nivoji.
1: Vsi poznamo nemškega proizvajalca bombonov Haribo, ki se prodaja v skoraj 200 državah po vsem svetu in je v lanskem letu dosegel rekordno visoko raven prodaje. Na svetovni ravni se je prodaja njihovih bombonov povečala za 4,5%, pri podjetju uspeh pripisujejo novim okusom, predvsem kislim. Uspešno prodajo bombonov pripisujejo tudi njihovi čedalje večji priljubljenosti v primerjavi s čokolado, ki se je zaradi visokih cen kakava podražila. Imejte sladko popoldne, z novicami se vrnemo čez dobro uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manj

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
2: Minutki sta čez četrto, ja, po sončnem dopoldnevu se je nebo po celi državi pooblačilo, pričakujemo tudi plohe in nevihte, zelo podobno, kar se tiče vremena, pa bo tudi jutri in v četrtek. Poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji, 15 stopinj na Bledu, 16 v Mengšu in Domžalah, stopinja več v Ljubljani in Velenju, 18 v Žalcu, Celju in Novem mestu, 19 pa trenutno v Krškem.
3: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Dobro dan še na naše ceste. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru, tam nastaja zastoj, zamuda pa je približno 30 minut. Regionalna cesta Trebnje Pluska Grm pa je pri Pluski tudi zaprta zaradi prometne nesreče. Na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri vas čakajo zastoj. Na štajerski avtocesti Ljubljana Domžale proti Mariboru zamuda tam 20 minut, zastoj tudi Krtina Domžale proti Ljubljani zamuda do 20 minut, stojite tudi pri Slovenski Bistrici proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti pa se zamudite. Na relaciji Višnja Gora Ivančna Gorica proti Novemu mestu zamuda približno 30 minut. Stojite pa tudi dob Ivančna Gorica proti Ljubljani. Zastoj opažite še na ljubljanski obvoznici Bizovik za Dobrova, Bežigrad Šiška v obe smeri, Barje Brezovica, Ljubljana Rudnik proti Dorenski. Na številnih odsekih glavnih in regionalnih cest zaradi popodanske prometne konice opažite tudi zastoje, zato previdno in počasi in pravi čas od doma. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate, vseeno srečno strpno, če bo pazite še karkolike, nič 80-13, nič 2. Srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unikomerc.si.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
8: Dobro, dobro, nekaj rekel, da bomo naredili ten splošen opener.
2: Ja, kar pomeni, da bomo pogledali na uro, 5 minut čez četrto, če ste ostali ki v gužvi.
8: Škoda.
2: Ja, ampak upamo, da je pot zaradi veseljaka tok lažja.
8: To pa
5: no, poleg ure bomo pogledali še, kaj nas čaka v nadaljevanju. In to tako. Je zagotovo polka za 2 milijona. Polka, Hitmacher in Stil.

0: vam, dame in gospodje, ne?
1: Ja, ja, ja,
2: točno. Tole, mi nadaljujemo veseljaki misijo Nemogoče. Če kdo pozna tole dekle, ki jo ta trenutek, bomo rekli, prikazujemo na fotkah televizije Veseljak, ki je bila na koncertu Eve Boto na festivalu Vina in čokolade v Podčetrtku.
0: Res je, Veseljak Gregor je bil tudi tam in se je malce tresko tole črnolasko, ki bi jo radi našli, pa da jo mi vprašamo, če lahko peljemo na eno kratko večerjo v hotel Dolenc, kjer jo bom stregel jaz, ko bom vmes, bom tudi kje pomagal, če si ima slučajno z banka teme za pogovarjati se.
2: Če boš ti zdraven, no to sploh ne bomo.
1: Veseljaki, zato vas pozivamo, kliče nas na 031-666-444. Če jo poznate, ali pa če jo prepoznate, seveda, pokliče nas ali njene prijateljice, ali njeni prijatelji, ali družina, ali hčerka, kakorkoli, samo pokličte nas, če jo prepoznate. Mi pa vam damo veseljako paket za pomoč.
0: Tako, mi imamo to srečo, da se glih takrat, ko se Gregor zatresko na odru, je stala najlepša korošica, ki se je v osnovni šoli rekla, nehi rastet, pa rekla, ne bom, ali Eva Botov, ki je frišna s potovanjem, pa ki je toliko frišna s potovanjem, da verjetno že kar kufre razpakirava, pa se nam ne more javiti. Tako da, če pridemo do Eve, vam bomo povedali, ne?
2: Tako, no jaz pa se ob tem sprašujem, ne? Kaj misel ta fanta, a se je Evi že kdaj zgodil, da se je kdo zaljubil v koga na njenem koncertu? Ja, kaj ti imaš zihar kakšno izkušnjo s tem?
1: Mi smo na naših koncertih pa veselicah mrske že iskali. Od deklet do ključev, do denarnic, zdaj kaj smo najdel, bolj mal, kakšni ključi so se najdel, pa kakšno dekle se je tudi najdel, seveda.
2: Se pravi, opcija obstaja.
1: Absolutno obstaja. Opcija, če mi na veselici najdemo, bomo tudi na veseljako najdel.
0: No, eno karto za Evi, naslednji koncert nam bo Eva Boto rezervirala tudi za našega Gregorja, če mu slučajno danes ne najdemo tele simpatije, je po mojem to kar kuharen tak znak vesolja, da ni ta prava, da mogo še na en Evin koncert, da najde svojo drugo simpatijo, ne, drugačno ušlo.
1: Ja, vsi veseljaki, ki pa bi nam lahko pomagali, da najdemo tole dekle s fotografije, nas pokličte, vas prosimo res kuboga, na nič trena, 666-444 in za pravno informacijo dobite veseljako v darilni paket.
2: Ah, najljubezen, boje.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Kot da se svet za hip spomni, da je bil nekoč čaroben. Morda pa je še.
3: 16. in 17. maj. Linhartova dvorana Cankarjevega doma. 78. letna predstava akademske folklorne skupine Franceje Marold.
4: Rajanje.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
6: Audio.bm
5: slušni center. Več informacij na audio.bm.si.
6: Audio.bm.
7: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
8: Aha, korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
10: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-Vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
14: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
16: Veseljak v mojem srcu.

0: Festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, točno tako, pa čist nedrgač. Prvi petek v septembru prinaša že 57. pas, je to 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, ki velja za najstarejšega, ne samo to, najuglednejšega in pa seveda najboljšega pri nas v Sloveniji. To je seveda praznik domače glasbe pri nas.
2: Ja, ne povemo, da je to več kot zgolj in samo festival, to odr ima že več kot polstoletno tradicijo, kjer se je predstavil že več kot 600 ansamblov.
3: Ja, prav na Ptujskem festivalu so svojo pot tlakovali velikani, kot so recimo ansambl bratov Avsenik, ansambl Lojzeta Slaka.
2: Pa Avseniki.
3: Pa ja. Tudi Lojza Slak.
2: Tako, pa ne Avseniko pozabiti.
3: Pa tudi Štirje Kovači.
2: Ja. Pa Avseniki.
1: Ja, pa prav tako. To se lahko začne tudi vaša zgodba, dragi naši. Prijave so odprte samo še do te nedelje.
2: Ja, zgubiti ne morete pravzaprav nič, kvečem lahko pridobite zelo dobre izkušnje, ker je fajn, ko sem sami malo podružite, navežete nove stike, ne? Pa lahko človek še komu noh se ti igra. Sam Bog ve, kaj dobrega vam to lahko prinese. Ne?
3: Zdaj, Jaka, tudi Firbci se lahko pohvalite zmago.
1: Lahko.
3: Na Ptujskem festivalu s tole pesmijo.
4: Sliši ti v ritem polke, ne ustavi žurke, meni se že fuj.
2: Ali smo fajn frizuro?
1: Dobro, ti bi mogel videti tole frizuro z narodno zabavno nošo v kombinaciji. Ne vem, ali je to pripomoglo zmagi, mislim, ne vem, ampak nima veze.
2: V glavnem... Zdaj, pol režije kap za delo, ste vi gor stavili.
1: Ej, bilo je fenomenalno, lahko rečem, lahko tudi povem javno, da mi je bilo pred temle nastopom najbolj strah do zdaj med vsemi nastopi.
3: Res?
1: Največ treme sem imel in največ strahu spoštovanja, mislim upravičeno.
2: Ja.
1: Res je, da tudi ta ambijent, pa minoritski samostan naredita svoje, naredijo tudi svoje publika, ki je tam, s temi bločimi aplavzi, pa s tem spodbojenjem, petjem, navijanjem, v glavnem, vse je top, nema
2: no,
1: kaj dodati.
2: No, dejte vsem mladim ansamblom, predim se prijavijo, pa če slučajno skrbi, kaj če bomo mi nervozni, koliko daleč je od odra do toalete, da si bil nervozen, to si zikar spoznal?
1: Ni tako daleč.
2: Se pravi, lahko...
3: Ni pa tako blizu, ne?
1: Ja, eno kitico pesmi pa si tam.
3: Super.
2: No, če ste nervozni, veste, kam ne
1: te. Splača se, prijavite se res, ker se splača, tudi da tvojemu ansamblu, oziroma vašemu ansamblu neko dodano vrednost. Vrem tebe.
2: Tako, obraz najdete na veseljak.si, ki ga seveda izpolnite in se prijavite na festival in to je šansa, ki je ne doživi, ker vsak ne nikak.
3: Res je, tako da Ptujski festival vas čaka.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: No, pa se veseljaki skupaj ozrimo v nebo današnje popoldne, kar oblačno, v zahodnih krajih pa se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe, ki se bodo občasno razširile nad osrednjo Slovenijo in temu bo tako tudi jutri in v četrtek, kar se tiče temperatur med 15 in 20 stopinjami v tem trenutku.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
2: Lepo zdrav še na ceste. Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni zaradi prometne nesreče. Čas potovanja se vam podaljša za okoli pol ure. Posamezni zastoji vas čakajo še vedno na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Uncem. Zaprta pa je še cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Promet pa poteka zmenično enosmerno na cesti Ajdoščina Col pri Colu zaradi prometne nesreče. O radarskih kontrolah pa zaenkrat ne poročate. Če bo opazite kar kolike, na to sporočite na brezplačo 080 13 02. Srečno!
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Z visoko kakovostno gozdarsko mehanizacijo in opremo Uniforest se boste učinkovito soočili z vsakim projektom. Gozdarski vitli, cepilniki drv, rezalno-cepilni stroji in še več. Uniforest.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
5: Ja, tako.
0: Ja, dve minutki sta čez pol peto, v vaši družbi pa še vedno ostajamo Jaka, Lauro in Nika.
5: Je tako.
2: Ja, in Jan Plesenjak že ve, zakaj treba zelo ostati v naši družbi, ker prihaja kaj?
0: Veseli vrtiljak. Kmal pa tudi pogledamo na veseljak.si.
5: Bravo. Mm.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
1: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
0: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
1: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: V skladu za jackpot je 64 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Alo, Franci, ko si ti vidijo te nove avte pri Strašek in Rogaški? Ma neki dingi, fingi, honki. Pa ko je te to, ko so to kakvi novi avti ali telefoni ali ko je to?
7: Ne si lom jezika, raj si prvošte, hudo vožnjo. Dongfeng, Forting, Honči in Bike. Svetovne znamke pri Strašku na novi lokaciji Spodnje Negonje, 27D, Rogaška Slatina. Ker to ni strošek, ampak Strašek.
8: Če to spar Strašek reče, da je dober, pol je dober.
9: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
10: Ko že nismo šli, da ne še enga smi.
9: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
1: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
12: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Ja. Zdaj, veseljaki, če mislite, da ste danes slišali že vse, niste. Najbolj sveže stvari vas čakajo tam, kjer jih najmanj pričakujete.
2: V hladilniku! Ne, se ne, na spletni strani veseljak.si. Mi opašamo en zanimiv trend in sicer ansambl je doletel kukor en tak nek poročni vetrič, ker dve novi viže dišita po ljubezni, poročnemu slavju in vse, kar paše zraven, polka kohola tudi bodoče.

0: Točno tale valčo, ki je za vikend nemirov smatej predstavil tudi na veseljaka. To, če imate možnost, si pogledajte utrinke pogovora tudi na naših družabnih omrežjih.
1: Ampak zaenkrat ostanemo kar na veseljak.si, kjer med drugim pišemo o enem prav posebnem presenečenju.
0: Kot eno največjih domačih glasbenih imen, ta hip in kot drugo veliko glasbeno presenečenje letošnjega festivala Laško pivo in cvetje.
1: No, Fehtarje se veselimo tudi pri nas, ker bodo točno ta petek naši VIP gostje. Pel bojo za nas, igral bojo za nas in vse to uživo, tako da mi že komaj čakamo. Pa še čist nov album Strici so mi povedali, bojo predstavili prav na veseljaku.
2: Ja, če hočeš vedno tako, čem tudi vi, dejte za več pofircat na veseljak in kasi.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Odprl se je nov moški zapor v Dobrunjah, ki bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Z novim zaporom rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata zapor v Kopru. Kaj vse omogoča, govori ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokalj, ki je objekt tudi uradno odprla.
2: Omogoča varnejše delo za zaposlene, omogoča bolj pregledno upravljanje zavoda, omogoča ustrezno obravnavo zaprtih oseb, od izobraževanja, dela in terapevtskih programov do krepitve socialnih veščin in priprave na življenje po odpustu. Omogoča tudi nekaj, kar pogosto spregledamo. Zmanjševanje konfliktov, večjo stabilnost in večjo varnost za vse.
1: Gasilci na Koroškem zaradi suše že več dni dovažajo pitno vodo gospodinstvom in kmetijam, saj se vodni viri hitro praznijo, suša pa že pušča vidne posledice na pridelkih. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Prevalje Matic Hip je za svet24.si pojasnil, da na območju Prevalj že več dni zagotavljajo dostavo pitne vode na dve kmetiji, na območju občine Ravne na Koroškem pa so gasilci že samo v tem letu opravili 44 prevozov vode. Ob tem jih skrbi še finančni vidik, saj so prevozi pitne vode brezplačni. Pravijo, da to ob delu in porabi goriva finančno ni vzdržno, tudi prostovoljcev za dovoz vode je vse manj. Kljub napovedanemu dežju naj se sušne razmere v prihodnjih dneh ne bi bistveno izboljšale, saj bo količina padavin premajhna. Dobra novica pa prihaja iz slovenske hokejske reprezentance. Lukaš Horak se vrača na tekme. Točno teden dni še loči slovensko člansko reprezentanco od odhoda na svetovno prvenstvo elitne divizije, zato vsaka vrnitev po poškodbi pride še kako prav. Horak bo zaigral v golu že ta četrtek na prvi od dveh pripravljalnih tekem proti Madžarski. V soboto Rise čaka še generalka s severnimi sosedi Avstrijci. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Svetlinova, kakšno vreme nas počaka?
5: Takoj povem. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, nekaj več jasnine pa v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji pa bodo občasno tudi krajevne plohe in padavine. Zelo podobno vreme nas čaka tudi jutri v sredo in dan kasneje v četrtek. Kar se tiče temperatur, danes najvišje dnevne do 20 stopinj, jutri pa zelo podobno od 14 do 21 na vzhodu države, kjer bo malce več sonca do 23.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
8: Nekaj prometnih nesreč se je zgodilo na naših slovenskih cestah, zato previdno na primorske avtoceste. Tam je zaprt prehitevalni pas pri Postojni proti Kopru, nastaja zastoj, zamuda pa približno 30 minut. Prometna nesreča se je pripetila tudi na dolenjske avtocesti, zaprt je tam izvoz Grosuplje, zahod proti Ljubljani. Na glavni cesti Nova Gorica Tormin je pri Šmavru prometojen izmenično enosmerno, tudi zaradi prometne nesreče. Regionalna cesta Trebnje Pluska Grm pa je pri Pluski zaprtna. Ravno tako zaradi nesreče na cesti Ajdoščina-Col je pri Colu promet urejen izmenično enosmerno tudi tam zaradi nesreče. Na primorski avtocesti stojite na relaciji Ljubljana-Brezovica in pred Postojno v obe smeri. Stojite tudi na Štajerski avtocesti na odseku Ljubljana-Domžale proti Mariboru in pa na Dorenjski avtocesti na relaciji Višnja Gora-Ivančna Gorica proti Novemu mestu zamuda približno 20 minut in pa dob Ivančna Gorica proti Ljubljani. Nekaj zastojev opažate še na ljubljanski obvoznici in sicer Bizovik za Dobrova, Bežigrad, Češka, Nove Jarše za Dobrova. Na številnih odsekih, glavnih in regionalnih cestah zaradi popodanske prometne konice pa tudi stojite, zato pravočasno od doma. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, če pa opazite karkoli, kje nič 8013, nič le, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom do 55%. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
10: Z vami je veseljak.
4: Je tako.
5: Je tako, res da je šele nekaj minut čez peto popoldan, ampak mi vsi skupaj se že malce oziramo, kaj nas čaka danes večer po 18. uri.
4: Da in še enkrat da.
8: Ja, jaz sem malo bolj oziran, kaj nas čaka čez nekaj minutk? Ja. Zelo lušten obisk?
4: Da in še enkrat da.
5: Lahko sam rečemo, luštno bo.
4: Ja, ne smeš, zeti bo pa 5 € računala. Sem rekel, da ne to govor, ko je tlema.
0: Novo na veseljaku.

0: In za družbo nas bo naša, da, Darja imela tudi nas večer. Darja, pozdravljena v našem
1: ne
0: studiu.
1: Če s tabo je ta.
2: No, vidite, da ne rabite denarja, pa smo tukaj. Ne.
0: Samo vedite, da za ne 5 evrov prosim, če nas bo.
2: V redu, dam tudi 10 za pekavi.
3: Ja, pa tudi nekaj imaš, da nas za nas pripravljeno zvečer.
2: Ja, vi tudi imam vsak torek. Denarja nikoli nimam, ampak za vas ga bom tudi iz zadnjih žepov, zadnjih nogavic potegla.
1: Tako se govori.
2: Ej, ja, danes večer smo skupaj v ponovitvi daje Veseljak uživam. Super oddaja, petkova oddaja, imali smo še prvomajski,
1: tako.
2: Petek smo imeli prav prvomajsko budnico, imeli smo godbo in jaz sem igrala zgodbo na harmonku, to je bil meni osebno trenutek sezone.
0: Mamo posnetek, če kdo ne verjame slučajno.

0: Ja, če vas otroci ne bojo danes budili, ko bojo jokali v posli, vas bo pa zagotov tale budnica, ampak se pa mečkam že oziroma tudi na ta petek, tudi ena taka prav posebna tematika tvoje oddaje.
1: Te petkove oddaje se pa res tudi, če posebej veselim, namreč v tem tednu praznujemo Mednarodni dan gasilcev, prihajajoči vikend je Mednarodna olimpijska, Mednarodna gasilska olimpijada in mi bomo ta petek v znamenju gasilk in gasilcev. Koliko zdaj vem, 182 tisoč gledalk in gledalcev bo sigurno z nami, toliko namreč poklicnih in prostovoljnih gasilk in gasilcev v Sloveniji. Bravo. Tako da, spoštovane gasilke in gasilci, najprej hvala za vaše delo, za vso vašo pomoč, nesebično pomoč, kadar dajete svoje življenje na tnalo, zato da rešujete druga. Predvsem vas povabim, da ste v naši družbi, ker bo z nami tudi njihov ta glavni šef. Predsednik gasilske zveze Slovenije prihaja, gospod Cerkvenik.
2: Tako.
1: In eno stvar imamo, ne? Imamo vašega gasilca tudi, namreč Jaka je gasilc.
0: No tako.
1: Jaka prihaja s firpci, ampak pazi zdaj to. Če ne veste, kakšna so Kristusova leta, veseljaki in veseljanki, firpci. Ta petek vdaje veseljak v živo s premierno novo skladbo Kristusova leta.
3: Pred premiero.
1: Mislim, to se je zgodilo, to je bilo kot ata na mamo, ko pravijo, veš. Oni so imeli eno drugo pesem v planu, da jo odigrajo, pa so prišli in so rekli, ej, Darja, mi bi pa čist prvič zaigrali našo novo. Mislim, meni je ploskalo vse, jaz sem
4: rekla, čisto. Vidiš, pa rekla, da nima Darja,
2: še to veseljaki, veste, Darja, nekaj bo zabila povedati, če hočete Darju videti tule mento, kako zvija gasilsko cev. Še to lahko samo petek vete. To je nekaj fenomen.
1: Jaka je bil moj inštruktor za zvijanje gasilske cevi. Katastrofa. Jaz nikoli nisem bila gasilka, to se vidi. Mislim, šalabajzer totalni. Jaka je bil pa odličen učitelj. Tako da firpci bodo z nami. En kup same odlične glasbe. Res bodite z nami vsi, ne samo gasilke in gasilci. In to bomo imeli eno pravo gasilsko veselico.
0: Mislim, da smo v tem trenutku našteli več kot dovolj razlogov, da si pogledate Darino oddajo ta petek.
1: In nocoj.
0: Tako, in nocoj ob 20. uri. Kje druge kot na TV Veseljak? Golica.
5: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: PVC okna Promont Team.
2: PVC okna Promont Team.
1: PVC okna Promont Team.
2: 031-230-766.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
7: Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene.
8: DK Les. Posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: se je gorelo jo tudi par vikendov nazaj, in sicer na festivalu Čokolade in vino po četrtku, kjer je bil tudi eden izmed naših veseljakov, Gregor, ki nas je kontaktiral in rekel, lejte, Loro, jaz sem srečal tole črnolasko tamle pod plesiščem spodi in pač se mi je zadopadla in jo iščem in ne najdem njega imena, dajte mi jo probat najdet, ne?
1: Ja, mi smo se danes podali na eno tako misijo nemogoče, zdaj ali je uspela ali ne uspela, bomo izvedeli ta trenutek, nekak smo res želeli najdet tole črnolasko, pa če bi nam to ratal ali pa če nam je to ratal, pač smo za njih pripravili tudi eno tako posebno večerjo v hotelu Dolenc, kjer bi stregul Lovro, ampak zdaj čas, da povemo Gregorju,
2: kakšna je stvar, pa kako stoji, ne?
1: Tako.
0: So Gregor javo.
2: Veseljak Gregor.
0: Gregor, pozdravljen.
3: Ja, živja.
1: Živja.
0: Loro Jaker, Nika s tabo pri telefonu Židanga popodneva. Grega, ti, mi smo te poklicali že malo pred drugo in smo ti povedali, da se bomo danes lotili tele iskalne akcije, ne?
3: Ja, seveda.
0: Seveda. In zdaj, lej Gregor, zdaj taka je situacija, ne? Ljudje so sicer nekaj pisali, ampak to so bile vse ženske, ki smo jih pol mi mal preveril, ene, dva taka predloga smo dobili, niso bile ta prave.
1: Pa nobena ni bila podobna tej tvoji črnolasi simpatiji.
3: Ja.
0: Ja.
2: Bože, je ful jezen.
3: Nisem.
0: Ej, Gregor, veš, koga bomo poslušali, koga bomo mi naredili? Jaz nisem tako ne moreš biti. Jaz mislim, da je to vesolje ti dal znak, da moraš ti iti še na kakšen veseljakov koncert. Tako da mi smo se odločili, da ti bomo podarili karto za naslednji veseljakov koncert. Ne smem ti še povedati, kdaj pa kje je, ampak boš zvedel ta pravca, verjame, da si boš lahko rezerviral. Ker če si se na tem zalubil, jaz verjamem, da boš ti, če ne isto, pa vsaj eno drugo simpatijo srečal na naslednjem našem koncertu.
1: Pa ne sam eno, 10 njih, ker se veš, veseljakinje so kar gajstne, ne?
3: Ja, prav, jaz se strinjam.
2: Gregor, sem veš kaj je razlika? Na veseljakov koncertu boš srečo tako žensko, kaj noš raboti koraka.
1: Bo ona prišla do
2: ona
1: tebe.
2: Ona prišla, bo rekla. Zdaj pa tako, prid plesat, jaz bom pa za rondo dala. Poštemo?
0: Bravo.
3: Ja.
0: Gregor, še nekaj se zmenimo. Če boš slučajno pa do naslednjega veseljakov koncerta ti našel tole tvoje izgubljeno črnolasko, nam pa nujno moreš poklicati in nam to povedati, ker povabilo za v Dolenca
1: še vedno
0: večerjo,
1: velja.
0: Še vedno velja.
3: Prav, zmenjeno.
0: Aj, prav.
1: Odlično.
2: Loro si je rezerviral termin, da bo stregoti.
0: Tako, ne? Tako da, lej.
3: Prav, zmenjeno.
0: Zmenjeno, Grega, še enkrat iskreno srečo v ljubezni še naprej. Če bo slučajno kaj narobe, nas poklič, vidiš, da smo pripravljeni pomagati. Tudi ljudje so malo skup stopili in do naslednjič bomo naslednjo tvojo simpatijo definitivno najdeli, če ne drugega, kot smo rekli na naslednjem veseljakovem koncertu, za katerega už dobil tudi karto. Aj, prav?
3: Ja, v redu, zmenjeno.
1: Gregor, lep dan, pa kaj ne rečem, verjamem, da bomo stkali še veliko enih ljubezenskih zgodb, če ne danes, pa jutr, po jutršnjem.
0: Tako, ali tako, tako.
2: Svega,
0: če ne bo ta, bo pa mogoče Aleksandra.
1: Tako.

0: Zakaj ta Aleksandra tako podobno oni naši majči, ko ima glasbene želje po nekih?
1: Ker mogoče
2: veš,
1: bi
2: je, malo pa... Res.
0: Ja. Je malo,
1: a se tudi ne?
2: Mrzla tetka.
1: Jaz sem tudi razmišljala, ali je, ali ni, tako da... Nekaj ima ta skupnega, pa
2: v 16.
1: videla
2: koreni.
1: Prav Kuljajevo, ali
0: ne,
1: je sam dvojnica.
0: Ne, to pa se ti pomoljim zdelo, se ti zdelo.
1: Ja, tako, tako, tako. No, nič pa se nam ne bo zdelo, kakšno vreme je, ker takšno bo, no vsaj tako pravijo meteorologi. Danes popoldne je pretežno oblačno, v zahodnih krajih se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma tudi plohe, ki se bodo občasno razširile nad osrednjo Slovenijo. Deževalo bo tudi danes po noči, kar se tiče jutrišnjega vremena, zelo podoben današnjemu. Pri temperaturah pa tudi podobno današnjemu, tam do 20.
0: Ti ka pa bojo tudi podobno današnjemu pol.
1: Tudi, v petek bo pa že mečkan lepš.
0: A, dobro.
3: Če radenci, pomlad ni le zunaj, začutite jo v sebi. Mineralne kopeli, pitna kura, termalna oaza, zdravilišče radenci, energija narave.
4: Najlepši dan, vsak dan, Sava Hotels and Resorts.
2: En lepo zdrav še na ceste. Zaprti je izvoz Grosuplje zahod Cikava na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zaprt je tudi, oziroma zastoj čaka tudi na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta je še cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Promet pa poteka izmenično in usmerjeno na cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate,
0: ne?
2: Če pa opazite karkolike, pa bo kliče našega Lovrota, na kjero številko?
0: Na nič 3, nič 2, 5, 3, en, ne, oh, skaj sem povedal na glas.
1: Nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
3: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby Centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax, Remer, Maxi, Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby Center in na babycenter.si.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Ja, ja.
1: Lovro, Jaka in Nika, še vedno ostajamo v vaši družbi in tako bo vse do 18. ure, dokler vas na naši televiziji ne pozdravi naša in vaša Klaudija Winterpantner.
0: Tako.
2: Jaz še kar ne moram prinkati njega zgor.
0: Klaudija Winterpantner.
2: Klaudija?
1: Tudi to ni prav.
0: Mora se delati tako, da si kahl rjavec. Klaudija Winterpantner.
2: Klaudija Winterpantner.
0: Pantner. Pantner. Ja, ampak se že partner.
2: Pantner.
0: Ja, se bom mislila, da se kecamo iz njega. Ne, se ne.
1: Jaz imam občutek, da se telima dvema majčkom zmešal, da sta mala nora, ansambl pa tam pa tudi to potrduje.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
2: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
3: ne zapravljaj, investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
5: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
4: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
5: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
4: Vstopnice na eventim.si.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Šefer, šefer, šefer. Vsi imamo šefer.
8: Jaz imam šefer.
9: Ti imaš šefer.
10: Še sosed ima šefer.
9: Šefer.
10: Šefer, šefer.
9: Čak, kaj imamo mi?
10: Jah, nakladalnik šefer. Pokliči 070-377-720.
9: Ali obišči brav.si.
10: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogenj v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Odprl se je nov moški zapor v Dobrunjah, ki bo lahko sprejel 388 oseb in predstavlja eno največjih investicij na področju pravosodja v Sloveniji. Z novim zaporom rešujejo dolgoletno prostorsko stisko slovenskega zaporskega sistema, predvsem moškega zapora na Povšetovi v Ljubljani. Gre tudi za prvo otvoritev novega zapora po letu 2004, ko je odprl vrata zapor v Kopru. Kaj vse omogoča, govori ministrica za pravosodje, ki opravlja tekoče posle, Andreja Kokal, ki je objekt tudi uradno odprla.
2: Omogoča varnejše delo za zaposlene, omogoča bolj pregledno upravljanje zavoda, omogoča ustrezno obravnavo zaprtih oseb, od izobraževanja, dela in terapevtskih programov do krepitve socialnih veščin in priprave na življenje po odpustu. Omogoča tudi nekaj, kar pogosto spregledamo. Zmanjševanje konfliktov, večjo stabilnost in večjo varnost za vse.
1: Gasilci na Koroškem zaradi suše že več dni dovažajo pitno vodo gospodinstvom in kmetijam, saj se vodni viri hitro praznijo, suša pa že pušča vidne posledice na pridelkih. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Prevalje Matic Hip je za svet24.si pojasnil, da na območju Prevalj že več dni zagotavljajo dostavo pitne vode na dve kmetiji, na območju občine Ravne na Koroškem pa so gasilci že samo v tem letu opravili 44 prevozov vode. Ob tem jih skrbi še finančni vidik, saj so prevozi pitne vode brezplačni. Pravijo, da to ob delu in porabi goriva finančno ni vzdržno, tudi prostovoljcev za dovoz vode je vse manj. Kljub napovedanemu dežju naj se sušne razmere v prihodnjih dneh ne bi bistveno izboljšale, saj bo količina padavin premajhna. Dobra novica pa prihaja iz slovenske hokejske reprezentance. Lukaš Horak se vrača na tekme. Točno teden dni še loči slovensko člansko reprezentanco od odhoda na svetovno prvenstvo elitne divizije, zato vsaka vrnitev po poškodbi pride še kako prav. Horak bo zaigral v golu že ta četrtek na prvi od dveh pripravljalnih tekem proti Madžarski. V soboto rise čaka še generalka s severnimi sosedi Avstrici. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Pred nami Veseljak je oblačna in pa deževna noč. Jutranje temperature se bodo gibale med 8 in 13 stopinjami na Primorskem za kakšno stopinjo več, vse tja do 15. Pred nami je prav tako takšna sreda oziroma dan, kot smo ga imeli danes. Oblačno in deževno bo, temu podoben bo tudi četrtek, kar se tiče jutrišnjih temperatur. Čez dan se bo, ne bo oziroma ozračje se grelo do 21. Na vzhodu pa bodo termometri kazali prijetnih 23. stopin.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
4: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
5: Dobro dan še na ceste. Zaprtje izvoz Grosuplje zahod Cikava na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoj pa še vedno na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Zaprta je še cesta Grm Pluska pri Pluski, tudi tam zaradi nesreče. Promet pa poteka zmenično enosmerno na cesti Novo Gorica Tormin pri Šmavru zaradi prometne nesreče. V radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, vseeno srečno strpno, če pa pazite karkoli kje, nič 80-13. Srečo.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil. Le pri pooblaščenih trgovcih in na unicommerce.si.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je veselja.
8: No, pa smo vrpelali do konca tale židan iz popoldan.
3: Tako in še bolj izpopolnjeno bo jutrišnje jutro, ker nas v jutranjo budnico

0: moram reči, da
1: si... Punj so moj prednost.
2: Ne, hotel sem samo reči, da nisem zihar, ali je Boštjanko Nenčin še nižji rato, ali je harmonko povečal, ker se mi zdi malo velika.
1: To ne vem, pa nekaj je zagotovo, da čez meri s temi dueti preseneti Boštjan, tako da nova pesem Lipa bo jutr predstavljena iz prve roke, ki je več bo nje povedal v jutrnji budnici. Mi pa smo spet fajn melo, že na popodnevu vse tja do 8 ure zvečer.
3: Nazdravljamo, da smo še en žiga prepeljali do konca, tako da čin po naše veseljake.
1: Ajde.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v Optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v Optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Lotto.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Vrtni centri Eurogarden vabijo na vrtne dneve.
5: Za vas so pripravili najboljše cene in bogato izbiro.
4: Rož, sadik, zemlje, orodja, strojev in vsega, kar sodi v vaš vrt in urejeno okolico.
5: Zato prijazno vabljeni na vrtne dneve v centrih Eurogarden na Dobrovi pri Ljubljani in v Krškem ter na eurogarden.eu.
6: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
7: Šefer, šefer, šefer, vsi imamo šefer.
8: Jaz imam šefer,
9: ti imaš šefer,
10: še sosed ima šefer.
7: Šefer,
10: šefer, šefer.
9: Čak, kaj imamo mi?
10: Jah, nakladalnik Šefer.
11: Pokliči 070-377-720
9: ali obišči brav.si.
10: Brav, Brezovca pri Ljubljan.
12: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
13: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
14: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
0: Veseljak.

0: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
1: Zakladi Slovenije. Pozdravljeni in dobrodošli v Zakladih Slovenije. Skozi odkrivanje slovenskih posebnosti vas popeljem Nina Cesnik Pavlič. Danes je ta naš zaklad Grad Hmeljnik. Gre za grad, ki stoji na Dolenjskem v vasi Gorenje Kamenje v bližini Novega mesta, nedaleč od avtoceste, ki povezuje Zagreb in Ljubljano. Grad je v pisnih virih prvič omenjen leta 1217, vendar ni veliko znanega o njegovih prvih lastnikih. Najbolj znani lastniki gradu so hmeljniški gospodje, ki pa so izumrli v začetku 14. stoletja. Hmeljniški so bili do leta 1209 višnjegorski, potem pa do leta 1228 andeški ministeriali. Zadnjega andeškega grofa Henrika so leta 1277 nasledili goriški grofje. Istrska veja goriških grofov pa je izumrla leta 1374.

Zakladi Slovenije. Dobrodošli nazaj v Zakladih Slovenije. Danes je ta naš zaklad Grad Hmelnik. Po hmelniških, ki so izumrli po moški liniji, je grad in gospostvo dedoval vnuk Majnclin Turjaški, ki mu je 1339 sledil sin Meinhard. Po letu 1441 je grad pridobil Jurij Črnomalski. Okoli 1560 je bil lastnik Ivan Črnomalski. Gospostvo je leta 1590 kupil Jud Salomon Zajdler. No, z dedovanji in odkupi je gospostvo večkrat zamenjalo lastnike. Zadnjega je posedoval Filip Hugo, ki je grad temeljito obnovil in ga po letu 1938 prepustil hčerki Ani. Grad so maja 1942 požgali slovenski partizani, no še pred tem pa so grad popolnoma izropali domačini.

0: Zakladi Slovenije.
1: Zakladi Slovenije so danes v znamenju gradu Hmelnik. Hmelnik je tipičen grad na hribu, nad osrednjim delom pa se dviga stopniščni stolp, ki vodi do zgornjega dela gradu. V gotski dobi so dozidali še en stolp in vzhodno krilo, ob gradu pa kapelico svetega Pankracija. V času turških upadov je bilo zgrajeno dvojno obzidje, utrjeno z okroglimi stražnimi stolpi in dvižnim mostom, ki je na vzhodu premoščal široko bramni jarek. V renesansi pa so, kot zadnji dodatek gradu, nastale po drugi svetovni vojni uničene dvoriščne arkade, ki so obdajale notranje dvorišče in so danes delno obnovljene. Obnovitvena dela so se pričela konec 50-ih let 20. Stoletja, vendar so se kmalo ustavila in danes grad spet sameva in nadalje propada. Grad ima danes sicer streho, ki pa je v zelo slabem stanju. Leta 1999 je bil sprejet odlok o razglasitvi gradu Hmelnik za kulturni spomenik državnega pomena.

Zakladi Slovenije. Toliko za danes v Zakladih Slovenije. Hvala vam za vašo pozornost. Čez teden dni pa zopet odkrivamo enega izmed slovenskih zakladov. Pa srečno!

0: Zakladi Slovenije.
1: Posebnosti, znamenitosti in zanimivosti deželice na sončni strani Alp.
0: Da bomo še bolj ponosni na svojo domovino.
2: Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku.
3: Veseljak.

Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale. Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak. Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
0: Veselja.

pridite, nič se sezuvati. Veseljak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.